0: керемет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы.
1: Иә, армысыздар, өмір атты кітаптың жаңа парағын ашып отырған жандар және жұма таңы берекеге ұласын, шаттыққа ұласын, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Және сіздерге бүгін қызмет ететін үштік бар. Ол әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді әуе толқынына тоғыстыратын әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: Тағы бір таңның тамашасын бізбен бірге қарсы алуға асыққан ағайын, баршаңызға әрине қайырлы күн дейміз, қайырлы таң дейміз. Енді әрбір тыңдаушымыз бізді үнемі әр таң сайын асыға күтетінін жақсы білгендіктен енді үнемі сездіріп жатады, естіріп жатады. Сондықтан біз тыңдаушылардың хатын әрине әдеттегідей күтеміз.
1: Міндетті түрде қымбатты радио тыңдаушылар, қай жақтан тыңдап отырсыздар, қай аймақ, өлке, қаладан жазыңыздар сәлем хаттарыңызды, міндетті түрде жолдаңыздар. Ал біз таңғы сәлемдемемізді ән арқылы білдіреміз. Жалғас Сұлтан, Жібектің елі деп ән шырқайды.

0: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз, қадірмен радио тыңдаушылар. Сонымен біздің таңғы толқынға келіп түсіп жатқан хаттар бар. Әрине, сәлем хаттар әдеттегідей. Сол бір керемет тілекпен жалғастырайық. Қайырлы таң, Қазақ радиосы, шума қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік деген тілек жолдаған біздің 16-36 нөмірлі аккаунт иесі, яғни нөмір иесі, таң қайырлы таң болсын дейміз.
1: Келесі Жарас мырза бізге былай деп жазыпты: Астанадан келдім, тауға шығуға, Алма Арасанға дейді. Енді қазір Астанадан Алматыға, Алматыдан Астанаға
0: сабылған жұрт көп,
1: ілесіп жүрген жандар өте көп. Себебі бір-бірлеріне қызық, бірді бір қаланы аралау. Және ізінше тағы да бір біздің тыңдаушымыз былай деп жазыпты: Астанадан асатын, Алматыны шашатын Шымкент мәңгі жасасын дейді.
0: Сондай жарыс болып жатыр ма сенің тиктогыңда?
1: Бәлкім сондай бір жарыстың ауаны езіліп жатыр десек те болады.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, жұма қабыл болсын. Жетісу облысы Ақсу аудан Жансүгіров ауылында Volvo жүрген дейді. Әртістеріме айтарым, жолдарың болсын, бүгінгі күндеріңе сәттілік дейді. Жұмысқа кірген талап құдамды құттықтаймын дейді. Осыны оқыңыздаршы, көңілдері көтеріліп қалсын дейді. Тілек білдіруші Елдос деген хат жолданған екен.
1: Елдос, құдаңыздың жұмысқа кіруімен құттықтаймыз дейді.
0: Құда болсаң шыда деп, жаныңызға жұмысқа болдыңыз ба? Әріптес ретінде шыдайын деп. Енді не дейміз? Барша осында енді арнайы техниканы айдап жүрген жігіттерге расымен жалын сәлем, өйткені оңай емес. Соншама тонна енді қарапайым жеңіл көлікті жүргізгеннің өзінде бір кәдімгі күндіз бойы рулінде отырсаң шаршақ боласың.
1: Оған да бір күш керек расымен.
0: Әрине.
1: Үлкен жүк көлігінде ең алдымен жауапкершілік, екіншіден қандай қыстық мезгіл болса да, жаздық мезгіл.
0: Одан кейін ол өнер, оны басқару деген бар ғой. Мен солай деп қараймын өзім. Мына не деп айтады жаңа, үлкен жүк көліктерін бағындырып жүрген жігіттер бар ғой, тізгіндеп жүрген жігіттер. Соларға қараймын да, өзің бір ойланып боласың кейде, ой, осы жігіттердің жұмыстары
1: қайраттау деп
0: оңай емес енді. Қалай десе де, өте бір өз мамандықтарын сүйетін жандар екені белгілі. Өйткені мұндай мамандықтар енді өз көп емес.
1: Енді келесі тыңдаушымыз жазыпты: Қазақ радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін деп. Енді күнімізге сәттілік тілеп жатқан жандар көп. Осы күннің сәттілігі деген жұма күнімен тұспа тұс келетін сияқты. Өйткені алда жұмыс аптасының аяғы десек те болады жұма күні. Осы бір зумерлер дейміз ғой, солар жұма күнінен бір үлкен энергия алатын сияқты. Себебі алда сенбі жексенбіге ерекше күш қуат керек қой.
0: Ой, ол зумер болмай ақ, кез келген мына 5 күндік жұмыс режимінде жүрген жандардың асыға күтетін демалысы ғой. Енді мына бір маған осы біздің сөйлеп жатқан кезде қосылып тұрған музыка керемет ұнап тұрды. Жәймен әңгімеміз күшті кетіп жатқан сияқты. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызға хат жолдайым десеңіз, сәлем жолдайым десеңіз, 8-7-755-33-55 нөмірі қосылып айтпақшы. Осы салтанат екеуімізге бірге отыруға бола ма бүгін?
1: Қалай бірге отыруға болады?
0: Жалпы бірге отыруға болады ма? Қазір енді бірге отыруға болмайды дейтін жерлер көбейіп кетті ғой.
1: Әрине бірге отыруға
0: болады. Болды. Сонымен хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар, кезекті бір жақсы әнге сынайық.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Хатын жолдап жатқан тыңдаушылар бар. Ал енді біз өздеріңізге бүгінгі күннің бас тақырыбын ұсынамыз. Енді таңғы толқында әдеттегідей талқыланатын тақырып дәл осы уақытта ұсынылады. Ал Салтанат, бізде бүгін қандай тақырып деген сауалға жауап бере кетсеңіз.
1: Бүгінгі күннің сауалы: біреуге беріп жіберіп қайтарылмаған дүниеңіз бар ма?
0: Енді жүрегімді беріп жіберіп біреуге қайтарылмай қалған. Таң атпай
1: осындай әңгіме айтып отырсың. Кім тартып алды? Қайтарыңыздар.
0: Таң азабымен ба? Ауыр болып кеткен жоқ па таң азабы?
1: Кішкене ауыр болып кетті. Бірақ енді ол қыз қайтарып беретін шығар.
0: Қайтар
1: деп артынан қалмай қойсаңшы.
0: Қайтар деп. Жарайды, енді шынымен де расымен де біреуге беріп ұмытып кететін, біреуден беріп ала алмай қалатын заттар көп қой енді.
1: Әрине, әсіресе мынау ауыл аймақта құрал сайманын беріп жіберіп көршілерге қайтпайтын, немесе мына бір
0: күректер кетті ғой қаншама.
1: Иә, мына бір мәнті дейміз ғой, мәнті жасайтын арнайы бір табақты беріп жібереді.
0: Мантабарканы.
1: Сол қайтпайды ғой, екі көршінің арасында ойнап жүреді, оны әлгі бір берген адам ала алмайды, әлгі кісі оны бере алмайды дегенде. Одан кейін ақша және
0: 5-6 рет дайындап тастаймын мәнді.
1: Иә.
0: Енді ақша бұл қарыз енді бөлек әңгіме шығар.
1: Енді бір классикалық түрі сияқты ақшаны беріп жіберіп, әсіресе досыңа, бауырыңа, енді туыстарыңа берілген ақша қайтпайтын сияқты.
0: Өзі
1: негізі қарыз берген адам қайтаршы деп айтқанға ұялады.
0: Ай, ол да бар. Қазір осы біреуге айтуға ұялып отырмын, қасымда отырған деп. Салтанатқа бұрып жіберсек, ойнап айтам. Енді жалпы тақырып.
1: Радио тыңдаушылар, сіздер ойлап қалмаңыздар. Мен зейнен қарыз алдым екен.
0: Ойлап қалмаңыздар. Қайтарды. Жарайды, енді қадірмен радио тыңдаушылар, тақырыпты жалпы түсінген боларсыздар. Енді расымен кезінде ауыл аймақта Салтанат айтқандай, осы бір көршілеріміз сұрап кеп тұратын заттардың түр-түрі бар еді. Балға, күрек, шеге, енді жарайды, ондай бірлік заттарға қайтарыла қоймайды ғой. Жалпы мына негізінен қайтарылмай кететін заттар өте көп.
1: Әдемі көйлегіңді сұрап алып, әдемі
0: мәссаған көйлек сұрап алатын бе сендер жақта?
1: Әрине, қыздардың арасында ондай жиі кездесетін сияқты.
0: Біз онда байқамайтын болғанбыз ғой, жігіттер.
1: Сіздер байқампаз болсаңыздаршы, бізден бөлек отырмай бірге отырыңыздар.
0: Оны енді білмедім ғой, мына көлік сұрап алады деген дүниелерге байланысты жаңа ойланып отыр екен. Енді қадірмен тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, өз хатыңызды жолдаңыз. Тақырып аясында әрине, ал қазір кезекті жақсы бір әнге ұсынайық, содан кейін толқында қайта тілдесеміз.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.
1: Бір билеп алдық. Білекті сыбанып текші.
0: Кәдімгі қызу отыр. Бүгінгі таңғы толқынды кәдімгі бірінен кейін бірін тыңдаушыға не айтсам екен деген ойлармен сол бойына энергиясы тасып сыймай.
1: Дұрыс қой. Жұма күні сондай көңіл күйде болу керек. Еткені ертең демалыс, одан арғы күні тағы демалыс. Және демалыстан демалыс болғанда әрине
0: біріншіден энергия керек. Еңбек демалысына шығып бара жатыр.
1: Шүкір.
0: Жеке нәрсені шығар, аса бір қатты. Енді келесі аптадан бастап енді шықпайды дегенім ғой жалпы. Сондықтан бір
1: бұлдыр ескі. Сен шықпайды деп қуанып отырған сияқтысың, мен сіз.
0: Ай, салтанат қалай болады енді? Ол оңай болмайтын түсінікті болып тұр. Десе де енді елдің көзінше айта алмаймын ғой енді. Сен кетсең қиын болатын болды ау деп.
1: Жақсы.
0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастыра отырып тақырыпты тағы бір мәрте естеріңізге салайық. Қазақ радиосының Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Және біздің бүгінгі тақырыбымыз біреуге беріп қайтпай қалған заттарыңыз бар ма?
1: Және қандай зат еді? Қай уақыт аралығы болды? Оның қайтпағанына қанша уақыт болды? Жазыңыздар міндетті түрде. Және хатын жолдаған бір жан бар екен. Ағайын осыдан бірнеше ай бұрын бір досым бауырым бір күнге ақша бере тұршы, ертең лақтырам деп менен пәленбай теңге алып кетіп еді. Содан бері ол досымның ертеңі таусылмай қойды. Ертеңнен басқа күн жоқ. Бауырым, егер қазір осы эфирді тыңдап отырсаң, менің ақшам саған сіңіп кетпей тұрғанда артқа жасашы, я ұят болады, өзіме де жетпей жатыр деп жазып жіберіпті.
0: Енді бұл бағана сен айтқан классикалық тақырыптар ғой. Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылында тұратын Саян бауырыма сәлем жолдаймын. Істеп жатқан жұмысы жемісті, табысты болсын дейді. Жол ашық болсын. Сәлеммен Елдос, Ақсу ауданы Сағабиен ауылынан деп тыңдаушымыз осындай хат жолдаған екен.
1: Әлімхан мырза, ұлылар отаны келі отырар өңірінде, өңірінен жалынды сәлем, жұма мүбәрәк болсын, Алла істеріңізге берекесін берсін дейді. Рахмет. Сәлем, әппа қыз бүгін туған күніме де соған құттықтап қойыңыздаршы дейді. Барша туған күн иелерін құттықтаймыз, бірақ дей тұрғанмен бізде еске салайық, 16:00-де ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы эфирге жол тартады. Сол кезде міндетті түрде WhatsApp-қа жолдасаңыздар болады. Саян мырза, қайырлыдың бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін дейді. Әлия, 2-3 күн болды Қазақ радиосын тыңдап жүргеніме, керемет деп өзінің жақсы бір алғысын да жолдапты.
0: Бәу шіркін ай, салтанаттың арқасы бұның бәрі, мен айтып қояйын осы бастан. Сонымен тыңдаушыларымыз әрі қарай келесі хатта былай деген екен. Армысыздар, баяғыда ауылда кез келген дүниені расымен ұстатып жібере беретін едік. Кейін оның қайда қалған білмей қалатын сәттер көп еді. Сонда да сол кезде бір реніш, көңілге алу дейтін дүние болмайтын. Әйтеуір үйіне барсаң бір күн соны пайдаланып жүретті ағына, мынау менікі еді ғой десең, а сенікі ме еді, ала ғой деген сынды сөздерді айтып қайтып беретін деген екен. Ал бүгінгі таңда білмеймін, сол дүниелерден әбден жерініп қалғанбыз ба, біреу бір нәрсе сұрап келсе жоқ деп айтатын жандар көбейіп кетті. Өзіміз де соның қатарынан болдық дейді. 7112 аккаунт иесі осылай хат жолдаған екен.
1: Асхат мырза былай дейді, осы бізде бір күнге кие тұрайыншы, тойға барып келемін деп зат алатындар бар ғой. Содан кейін ол зат солардың шкафында тұрады. Сол секілді менің де бір көйлегім, костюмім дейді, кетіп қайтпай қалды. Жақында соны өз есінен бұрын басқа біреудің үстінен көріп қалсам таң қалмаймын. Жалпы алған соң қайтаруды да ұмытпайықшы ағайын деп леп белгісімен жазып жіберіпті.
0: Алған затын қайтармайтын жандар мінекей. Сондықтан абайлап жүріңіздер, міндетті түрде алған заттарыңызды уақытылы қайтарып жүріңіздер. Әрине енді бұл әрбір адамның басында бар дүние ғой деймін. Енді тыңдаушыларымыз хат жазып жатыр, бірақ аудио хабарламалар да келіп жатыр, оларды біз қоса алмайтынымызды айтып өтейік. Сондықтан қазір енді бір кезекті жақсы әңгіме ұсынамыз, ал сіздер өз хаттарыңызды жолдай беріңіздер.

0: иә, құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыдан келген мынадай бір хат бар екен. Жігіттер, мына хатты тыңдаңыздар. Көршім өткенде машинаның кілттерін, яғни дамкратын бере тұршы, дөңгелек ауыстырып алайын деп алған. Содан бері жарты жыл өтті, менің құралдарым әлі жоқ. Сұрайын десең, ұят, сұрамайын десең, өзіңе керек деп жазып жіберіпті.
1: Енді барып сұрау керек қой енді.
0: Ер азаматтар да жиі кездеседі ау деймін.
1: Негізі жыл өткізіп алмау керек сияқты бір нәрселерді сұрайтын кезде, қайтаратын кезде. Өйткені ұзақ уақыт өтіп кетсе, ол нәрсенің шынымен сол үйде екеніне күмән келтіріп қаласың негізі.
0: Иә, ол бар.
1: Барғанда барып сұраудың өзі ұят болды. Ана кісі алғанын ұмытып қалған, сен бергеніңді ұмытып қалғансың дегендей ғой.
0: Сол сен айтпақшы, бір кісі бізге жазыпты, Мұқан деген. Болса болған шығар дейді, алып алғаны. Бірақ ұмытып кетем ондайларды дейді.
1: А, ұмытып кететін жақсы кісі екенсіз, дос болайықшы.
0: Сол айтамын. Зейін екемізді дос қып жазып алыңызшы.
1: Сол мен келесі тыңдаушымыз былай деп хат жазған екен. Қайырлы таң баршаңызға. Енді мен ешқандай затты біреуге беріп қайтара алмай қалған сәтім жоқ десе де, жанындағы жолдастарымды жоғалтқан жайым бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын 2-3 қызға достарымды қолдарымнан ұстатып жіберген едім дейді. Маржан, Фариза, Мако деп аталатын 3 қызға Дастан, Мақсат, Данияр деген достарымды беріп жіберген. Біраз уақыт өтті, достарым таппай қалдым. Жалпы достарым сағындым, олармен көріскім келеді дейді. Мен біреуге енді беріп қайтара алмай қалған затым жоқ. Айтқандай десек те, достарымды таппай қалғаныма біраз болды дейді тыңдарманымыз. Есімін көрсетпеген екен.
0: Саған. Бұл сонда жаңағы жігіттерді сол...
1: Әзіл шығар енді. Әзіл ғой.
0: Жаңағы жігіттерді көре алмай жүрмін деген бір хаты шығар, иә, достарымды көре алмай қалдым деген.
1: Көре алмай қалдым дегені сол енді өзі де солардың қатарына әлі бойдақ болып қосыла алмай жүрген жігіт сияқты.
0: Бойдақтардың хаты сияқты.
1: Көрдің ба? Мәселе қайда жатыр?
0: Иә, қимайтын бір қимастық хат болады ғой. Сағыныш хаты десек те
1: болады. Бойдақ күндерді ма бірге жүрген. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бізге енді өз хаттарыңызды жолдаңыздар. Тақырып баршаңызға түсінікті деп ойлаймыз. 8-700-755-33-55. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық, Салтанат.
0: Иә, әлем киім деп ән шырқайды. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: толқынында қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
2: Бүгін бізде 2026 жылдың тамыз айындағы салық күнтізбесі бар. Естеріңізге сала кетейік, 15 тамызға дейін 2026 жылдың 2-ші 90 мен 1-ші жарты жылдығындағы 3 салық есептілігін ұсыну, сондай-ақ есептілген салықтарды салық заңнамасында белгіленген мерзімде уақытылы төлеу қажет. Ол үшін не істеу керек? 15 тамызға дейін салық есептілігін ұсыну, заңнамада белгіленген мерзімде есептілген салықтарды төлеу. Бұл жеке табыс салығы және әлеуметтік салық, акциздер, Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде импортталған тауарлар бойынша жанама салықтардың сомалары, кооперативтік табыс салығы, қосылған құн салығы, ойын бизнесіне салынатын салық, сыртқы көрнекі жарнаманы орналастырған үшін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бойынша, жерүсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланған үшін және цифрлық майнинг үшін төлемдер, кооперативтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдері, экспортқа рента салығы бойынша төлем, жер салығы және мүлік салығы бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткен үшін ағымдағы төлем, жалақыдан бірыңғай төлем және әлеуметтік төлемдер. Мынаған назар аударайық, 15 тамыз сенбіге, яғни демалыс күнге сәйкес келетіндіктен салық есептілігін ұсыну және жеке салықтарды төлеу мерзімі дүйсенбі 17 тамызға ауыстырылады. Бұл мерзімдерді өткізіп алмауға, өсімпұлды және заңнамада көзделген басқа шараларды есептемеуге көмектесу үшін сізге ескерту. Салықтарды уақытылы төлеу бұл әркімнің елдің дамуына қосқан үлесі. Салық түсімдері есебінен мектептер, ауруханалар, жол салу және жөндеу, азаматтарды әлеуметтік қолдау және басқа да маңызды мемлекеттік бағдарламалар қаржыландырылады. Салық міндеттемелерін жауапты орындағаныңыз үшін рахмет.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Сегодня у нас налоговый календарь за август 2026 года. Напомню, что до 15 августа необходимо предоставить налоговую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2026 года, а также своевременно уплатить начисленные налоги в сроки, установленные налоговым законодательством. Что же нужно сделать? Предоставить налоговую отчетность до 15 августа. Также нужно уплатить начисленные налоги в установленные законодательством сроки. Это у нас ИПН и социальный налог, акцизы, сумма косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС, КПН, НДС, налог на игорный бизнес, платы за размещение наружной и визуальной рекламы, по налогу на добычу полезных ископаемых, за пользование водными ресурсами, поверхностных водных объектов и за цифровой майнинг. Также платежи ежемесячные по КПН, по арендному налогу, налогу на экспорт, также текущие платежи по земельному налогу и налогу на имущество, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, единый платеж за заработные платы и социальные платежи. Обращаем внимание, что поскольку 15 августа приходится на субботу, крайний срок предоставления налоговой отчетности и уплаты отдельных налогов переносится на понедельник, то есть на 17 августа 2026 года. Это напоминание для того, чтобы помочь вам не пропустить сроки, избежать начисления пени и других мер, предусмотренных законодательством. Своевременная уплата налогов – это вклад каждого в развитие страны. Именно за счет налоговых поступлений финансируются школы, больницы, строительство и ремонт дорог, социальная поддержка граждан и другие важные государственные программы. Благодарим вас за ответственное исполнение налоговых обязательств.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Ахмат радио тыңдаушылар, өтіп жатыр түсімдей күн дейді. Енді күндері түс сияқты өтіп жатса, жалпы мынау менің түсім ба, түсім емес пе деп қандай жағдайда айтамыз? Өте бір бақытты сәттер дейді.
1: Түсім бе, өңім бе, маған сенбей тұрмын дейтін сәттер. Енді әрине қуанышты нотада өте көп болсын деген тілек айтқымыз келеді. Қайырлы күн дейді. Құрметті Қазақ радиосы, жұмада болған тілектеріңіз қабыл болсын. Орал Ақтөбе тас жолында жүріп бара жатқан Нұрболттар отбасына сәлем жолдасаңыздар деген тілек жетіпті. Бізге енді осындай хат жолдаған тыңдаушыларымызға мың да бір алғыс, және Нұрболттар отбасына сәлем жолдаймыз, жолдарыңыз болсын.
0: Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі. Қан таңның арайына бөленген бүгінгі жұманың хайыры мен берекесі сізбен бізге болсын. Ізгі тілекпен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Асусай ауылынан жалынды сәлем жолдаған Сәрсенбек Мұхаммед қазы ұлы дейді.
1: Қайырлы таң, мен өзім бөленген бесігімді қайтара алмай жүрмін дейді. Міне қызықты қараңыз. 1970 жылы туысқандарымыз ырымдап балаларын бөлеген, сол бесік әлі бар, сұрасам қайтарғылары келмейді. Бұл бесікке 67 жыл дейді. Көненің көзі деп биыл әдейілеп Ақтөбеге барып алып келмек ойым бар дейді. Менің бесігім болғанда оған сізге дейін де жатқан жандар бар ма екен деген сұрақ болып тұр. Алдыңыздағы ағаларыңыз деген сияқты. Әрде арнайы сол кезде сізге арнап жасалған бесік пе екен? Ондай болса, жалпы енді бесік расымен де аралап кетеді ғой өз жан-жақты бізде. Солай ғой қазақта.
0: Ол рас, бесік деген ер, бала бөленбесе ол бесікке негізі бір үйден екінші үйге тарай береді деген де бір дәстүр бар.
1: Иә. Десе де енді ой қалған дүниеңіз оңынан болсын. Өзіңіздің сондай құнды жәдігер ретінде осы қарашағыңдан қалған сол бір балалық күн шақтан қалған отбасының бір киелі жәдігер болып тұруға лайық қой.
0: Негізі ол жағынан расымен де сол кезеңнің көзі болып сақталатын үлкен мұра десек те болады. Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң, Зейін Салтанат, жұма мүбәрәк болсын. Жақсы әзілхаттар келіп жатыр екен, тыңдап отырмын. Желі болмай, дұрыс істемей жатыр, енді қосылып отырмын дейді. Менің де ұсақ түйек қарыздарым көп, жандарым қарыз ақшамды қайтарып беріңдерші дейді. Сұрасам саған ақша не керек деп сөйлеп тастайды. Ертең тойға, жолға шығуым керек, тыңдап отырғандар болса қайтарыңдар. Шалқардан Ерболат дейді.
1: Шалқардан тыңдап отырған жандар болса, және Ерболат мырзаны танитын адамдар болса,
0: қайтарыңыздар,
1: қарызын қайтарыңыздар.
0: Ол кісі тойға бару керек екен, жолға шығу керек.
1: 500 теңге 1000 теңге деп жаңағыдай азғантай дүние ғой деп ойламай, содан енді көп беріп тастаған болып тұр ғой негізі. Ерболат ағамыз әйтпесе бұлай жазбас еді ау.
0: Ерболат ағаны бүйтіп жазатын ойда жоқ болған шығар енді. Демек жиналып қалған расымен де. Келесі тыңдаушыларымыз таңғы сәлемдемелерінде жолдап жатыр екен. Таңертең ерте тұрып бір стақан су ішу керек, жүгіріп мына жүгіріспен айналып жүрміз дейтін жандар да бар.
1: Ал енді осымен біздің бірінші сағатымыз өз мәресіне жетті. Қадірменді радио тыңдаушы, алғашқы сағаттың аясындағы біздің өздеріңізге ұсынған бағдарламалық мінекей дүниелеріміз аяқталды. Сондықтан жақсы бір әнмен келесі сағатқа өтсек дейміз. Ал өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек және Зәмзагүл Уәлиханқызы. Жақсы бір әнмен келесі сағатқа өтеміз. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Қазақстан премьер-министрі Қырғызстанда өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңес отырысына қатысты. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер үкімет басшыларының шағын құрамдағы кездесуі Олжас Бектеновтың төрағалығымен өтті. Өз сөзінде үкімет басшысы өңірдің экономикалық әлеуетін арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және одақтың ортақ нарығындағы кедергілерді жою жөнінде нақты міндеттер қойылғанын атап өтті. Сондай-ақ отырыста азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және одақтың негізгі сауда серіктестерімен ынтымақтастығы одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Алматы облысында Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясындағы жұмыстар қарқын алды. Өңірде кеше дәстүрлі Таза бейсенбі акциясы ұйымдастырылып, оған 22 мыңнан астам тұрғын қатысқан. Таңнан ерте басталған игі іске қоғам белсенділері, мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпкерлер, жастар мен еріктілер және жергілікті халық бірдей жұмылып, елді мекендердің тазалығы мен көркін жақсартуға үлес қосты. Акция барысында 282 гектар аумақ тазартылып, 510 тонна қоқыс шығарылған. Қазақстанда есту аппаратын алу жеңілдеді. Енді мүгедектік мәртебесі талап етілмейді. Медициналық көрсетілім болған жағдайда мүгедектік мәртебесіне қарамастан есту аппаратын алуға мүмкіндік бар. Бұған дейін мұндай құрылғылар тек есту қабілеті ауыр бұзылған әрі мүгедектігі бар азаматтардың жекелеген санаттарына ғана берілген. Заңнамаға енгізілген өзгерістерден кейін сурдолог дәрігердің қорытындысы негізінде есту аппаратына мұқтаж кез келген пациент өзі қызметті пайдалана алады. Испандық отбасы саяхаттауға арналған көлікпен Қазақстанға келді. Ерлі-зайыптылар 2022 жылы өздерінің тұрақты баспанасына айналған көлігімен әлемді аралауға шыққан. Содан бері талай елді аралап, әртүрлі мәдениетпен танысыпты. Қытайда 2 ай болған туристер енді Қазақстанға келді. Бұған дейін Алматы мен Таразда болған саяхатшылар қазір Түркістанда жүр. Осыдан 5 ай бұрын Испаниядан шыққан олар 13 мың шақырымды артқа тастап Қазақстанға алғаш келуі. Саяхатшылардың айтуынша, халқымыздың қонақжайлылығы оларға ерекше әсер қалдыруда. Астанада 9 тамыз күні жыл сайынғы жүрегімнің жеңімпазы жүгіру фестивалінің өтуіне байланысты қалада бірқатар көшеде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Осыған байланысты елорда тұрғындары мен қонақтары қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауы қажет. Алматыда 30 елдің дзюдошылары өзара тәжірибе алмасып жатыр. Ел тарихында тұңғыш рет өтіп жатқан халықаралық оқу-жаттығу жиынына әлемнің 30 елінен 700-ден астам дзюдошы жиналды. Бұл жолы жай жаттығу емес, әлемдік деңгейдегі шеберлік сағаты өтуде. Бір кілемде олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары және болашағынан үміт күтіретін жас балуандар да бар. Яғни олар әлемнің ең мықты балуандарымен бір боз кілемде күресіп, халықаралық жарыстарға шықпай-ақ тәжірибе жинайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары бүгін 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, ауа температурасы 26-28 градус жылы, Алматыда да күн ала бұлтты, 32-34 градус ыстық болмақ. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодарда 28, Көкшетауда 23, Семей Өскеменде 30, Қостанайда 27, Қарағандыда 29, Ақтау Оралда 34, Ақтөбе Қонаев Талдықорған Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау Шымкентте 37, Түркістанда 40, Қызылордада 39 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ, ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Қазақ радиосының шарнама қызметі 7 57 308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: армысыздар, қадірмен радиодың достары, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, және екінші сағатты бастаймыз. Екінші сағаттағы біздің бағдарламалық бағытымызды барша тыңдаушыларымыз білуі тиіс. Ал жаңадан қосылатын болсаңыз, күнделік айдары жауаптан жаңылмау ойыны біздің екінші сағаттың басы сосын сізге. Сондықтан өздеріңізге қызмет көрсететін жандарды бір таныстырып өтейік.
1: Иә, менің әріптесіміз Ейн Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, және Әсем Әндер Дәует Олқына тоқстыратын әріптесіміз Сәмзе Гүл Уәлиханқызы дәл осы үштік сіздерге алдағы бір сағат аясында қызмет етеді. Және таңғы сәлемдемемізді екінші сағатын Ернар Амандық бастайды. Тыңда деп әншілік айт, өздеріңізді қабыл алыңыздар.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Бүгін 7 тамыз күн жұма. Қадірмен радио тыңдаушы дәл өсудің енші деген қызықты оқиғаларды, тарихи деректерді өздеріңізге ұсынамыз. Бүгін енді әлемде түрлі мереке бар, солардың бірі әр күн сайын бір мемлекеттің тәуелсіздік тойланып жатады. Сондай мемлекеттердің бүгін Кот-д'Ивуар деген мемлекет бар, сол елдің бүгін тәуелсіздік күні атап өтіліп жатыр екен.
2: Және тағы қандай мерекелер бар екен?
1: Сонымен қатар Тынық мұхитындағы Кирибати деген халықта жастар күні ойлап отыр екен. Қызық, қараш. Әр елде, әр жерде. Иә, жастар күні. Жалпы жастар күні қай жерде де әр күн негізі жастар күні сияқты ғой өзі. Жас адамға әр күн мереке. Оның ішінде бойдақ жандарға деп қояйын. Сондай дүниелер бар енді.
2: Енді осы бір бейресми мерекелер де бар екен. Еске салайық, бүгін халықаралық мысықтар күні екен. Әлемдегі барлық мысықтарды өз үй жануарларына еркелету және дәмді тағамдарды сыйлайтын ең сүйкімді күндердің бірі десек те болады.
1: Енді мен мысықтар күнін айтады деп ойламадым. Басқа күнді айтады шығар деп ойлаған
2: едім. Неге мысықтар күні десе?
1: Бүгін бойдақтар күні екен сонымен қатар. Халқы ең көп Қытайда бойдақтар мерекесі сонау 1990 жылдардан бастап пайда болған. Кейін бұл датаны кәрі құрлық елдері атап өте бастаған. Бүгінде енді отбасын құрмаған жігіттер достарымен кездесіп уақытты көңілді өткізе алады дейді. Бүгін сондықтан мінекей бойдақтар күнінің қарсаңында барша бізді тыңдап отырған бойдақтар ары қарай енді мына отбасылы болудың қамын іздеп бүгін кешке енді серуен құрса болады.
2: Түх, шіркін, солардың қатарында
1: бүгін соған орайлы күн. Бүгін мен кәдімгі бақсылар құсап отырмын. Енді 7 тамыз әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде не бар дейтін болсаңыз, 1840 жылы Англияда балаларды дейді мұржа тазалаушы ретінде пайдалануға тыйым салыпты осы күні. Демек оған дейін осындай еңбек күшін пайдаланған деген сөз.
2: Түсінікті. Және жаңағы сен енді ресми мерекелерді айтып отырсаң, менікі бейресми. Солардың қатарында бүгін егіздер күні екен.
1: Егіздер.
2: Әлемдегі барлық егіздер мен үшемдердің бірдей киініп, өздерінің ұқсастығын тойлайтын айналадағы адамдарды шатастырып қалжыңдайтын күн екен.
1: Оху. Осындай қызық бар дейсің ғой. Енді мына Лондонда Букингем сарайы бар ғой, білесің. Сол Букингем сарайын көпке арман көруге. Сол Букингем сарайының 1993 жылы бір бөлігі туристер үшін алғаш рет ашылған екен. Оған дейін туристерге жалпы өзге жандарға кіруге тыйым салынған. Жалпы енді кіргізбейтін болған ғой. 93 жылдан бастап былай жатқанда есігі туристерге ашылған.
2: Және 7 тамызда осы бір кітап құмарлардың күні екен. Өте қызық. Енді алдағы уақытта түрлі кітапты сату мерекелік іс-шаралар өте қаптап кеңінен етек жаяды осы 2-3 күн аралығында, және барынша әлеуметтік желіден көруге тырысыңыздар. Сонымен қатар Қазақстанда өздеріңізге белгілі 10 тамыз күні ұлы ақын ағартушы ойшылары қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының туған күні ретінде ресми мерекелік күн ретінде аталып өтеді, және осы 7-9 тамыз аралығында Астанаға келетін қонақтардың құлақ қағыс етіп қояйық, елордалық Арбатта әнді сүйсең мен Менше сұятты қазақ тіліндегі караоке ұйымдастырылады. Ал 7 тамызда басталуы сағат 20:00, 8-9 тамызда сағат 19:00 шара барысында Абайдың әндері шырқалады. Сонымен қатар 8 тамыз күні 18:00 Жетісу саябағында зияткерлік ақпараттық акциялар ұйымдастырылады. Сонымен қатар 10 тамыз сағат 9:00 Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді, және тағы да бірнеше сағат 17:00 шаралар бар. Жетісуде жарық аятта әдеби музыкалық кеш болады. Сондықтан қапы қалмаңыздар, қала тұрғындары мен қонақтарына әдемі бір кеш болсын деп тілейміз.
1: Енді Анкарада осы 1998 жылы Абай күн бекер айтып жатқан жоқсың. Осыдан 1998 жылы Анкарада Абай паркі салтанатты түрде ашылған екен. Мінекей осындай деректер бар. Ал енді қадірмен радио тыңдаушы, дәл осы күн сіздің де өмір тарихыңызда жақсы сәттерге, тәтті сәттерге толы болсын дегіміз келеді. Және осымен біз енді кезекті әсем әнге ұсынып
2: Әли Өтенов 18-дегі сезім деп ән шырқайды. Арнадан алыстамаңыздар.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жауаптан жаңылма.
6: Қымбаттағайын, сонымен хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз және екінші сағатымызда да келіп қалды. 8:30 сағат тілі соққан сәттен бастап біздің эфирдегі дәстүрлі ойынның түрін, я жоқ жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ереже қарапайым, бізге хабарласасыз, бір минут сөйлесесіз және сол сөйлесу барысында я немесе жоқ сөзін айтып қалмауыңыз керек. Және дәл осы тұста хабарласқан тыңдаушы болса, бірден ойынға қабылдап бастап кетсек.
7: Иә, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сондықтан міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазірден бастап қоңырау шала берсеңіздер болады. Оны да айтып өтейік. Енді жоқ ойынның қатысушылары өте көп және солардың бірі қазір желіге қосылды. Қайырлы таң.
8: Ассалаумағалейкум.
7: Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Қай жақтан хабарластыңыз?
8: Солтүстік Қазақстан өңірі Қызылжар қаласынан.
7: Қызылжардан.
6: О, тамаша, тамаша.
7: Есіміңіз кім?
8: Есімім Марат. Алдын ала бір рет хабарласып, жеңімпаз болған осы 6 ай бұрын. Бір жылдан артық мүмкін.
7: Ал, енді Марат Мырза, сонымен бастауға дайын болсаңыз, уақыт қосайық па?
8: Қосыңыз әрине.
7: Ал кеттік. Сонымен Марат Мырза, мына біреуге беріп қайтара алмай қалған затыңыз бар ма?
8: Дұрыс естілмеді, не дейсіз, қайталап жүресіз?
7: Біреуге беріп қайтара алмай қалған заттарыңыз бар ма деймін?
8: Болған әрине, болды, бірақ беруге ұмтылған, берген, бердім.
7: Жоқ, енді беріп сол қайтпай қалған кездер деймін да?
8: Болған емес, негізі болған емес, бірақ рет айтып отырмын, бірақ рет болды.
7: Жарайды, болды деп бүкіл уақыт өткізіп жатырмыз ғой енді. Өзіңіз қайда жұмыс істейтін едіңіз, кім болып жұмыс істейтін едіңіз?
8: Мен үкіметтің жұмысында
7: көп қой енді, ол қайсы сен оның ішінде?
8: Жарайламай қайсам болады мекен?
7: Болады енді, жарайды енді. Жалпы өзіңіз құпия жүретін адамсыз ба сондай?
8: Сіндедім.
7: Осы жерден ойын тоқтатамыз енді, Марат Мырза.
6: Марат Мырза, сіз кішкене болады деген сияқты, жаңағы кішкен созып жүрген сияқты
7: орындыңыз. Басында жақсы сөйлесіп тұрдық, уақыт қосылғаннан кейін естілмейтін сәттер көбейіп кеткен сияқты болып тұр.
6: Сіздер іркіліп қалды.
7: Ал келесі тыңдаушы. Қайырлы таң.
6: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, желідесіз? Алло.
7: Бізді естіп тұрсыз ба?
9: Естіп.
7: Ал, есіміңіз кім болады аға? Қай өңірден хабарластыңыз?
9: Ерсайын ба.
7: Ерсайын. Ерсайын аға, бүгін енді тағы да бақ сынайын деп шештіңіз ғой, иә?
9: Бақ сынайын, сақтап көрейік.
7: Мына арқаңыздағы радионың дауысын басып қойыңыз. Ыңғайлы, шуы аз жерге өтіңіз. Біздің сұрақтарға дайын болыңыз. Солай ғой, дайынсыз ба?
9: дайынбыз.
7: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Ерсайын аға, бүгінгі тақырыпты естідіңіз ба бағана?
9: Естідім, қар жөнінде.
7: Иә.
6: Ал қар жөнінде болғанда алып одан кейін қайтармаған дүниені айттық. Сізде бар ма сондай зат?
9: Менде болған жоқ.
6: Болған жоқ деп қойдыңыз ғой.
7: Осы жерден ой тоқтатамыз. Ерғали аға, Ерсайын аға, рахмет көп-көп. Қадір мен радио тыңдаушылар, енді біздің бағдарламамыздың жалпы ойынымыздың бағытын түсінген болдыңыздар, түсіндіңіздер деп ойлаймыз. 8-700-755-33-55 хабарласыңыздар. Біз кезекті Әсеменге ұсынамыз. Әсет Ешжан, жүрек іздейді дейді. Әрине жүрек үнемі әрдайым өзінің тыныштығын іздейді, өзіне керек жандарды іздейді.

0: тыңдаушылар сүйіп ойнайтын жауаптан жаңылма ойыны басталған, еске саламыз. Ереже қарапайым, бір минутты бізбен ой өрбітесіздер. Сол бір минут барысында «я» немесе «жоқ» деген сөзді айтып қалмасаңыз болғаны, сондықтан хабарласыңыздар 8700-755-33-55. Сонымен қатар жаңаға түсінбей жатқан жандар бар шығар, неге тұтқаны қоя салды ойын ойнап жатқан сәт барысында деп. Енді кейде бір құлыққа басатын ағайын бар, енді ұтысты елені жолында.
1: Сондай жандар бар дейсің.
0: Сондай жандар бар. Енді ол ештеңе етпес, бірақ дей тұрғанмен іркіліп, ұзаққа дейін барып, сөйлемей қалып жатпаңыздар. Барынша «я» деп қойсаңыздар да, енді
1: басты «я» деп қойсаңыздар да, сен де қадырдың.
0: «Я» немесе «жоқ» деп қойсаңыздар да, басты хабарластыңыздар ғой. Сондықтан ең алғашқы тыңдаушыларымызды қабылдайық.
1: Иә, дәл осы сәттегі хабарласқан. Қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма?
2: Бүкіл өздеріңіз қалай?
1: Өте тамаша, өте тамаша. Қай жақтан хабарластыңыз?
2: Қызылорда облысы.
1: Қызылорданың қай жерінен?
2: Аралдан.
1: Аралдан. Ал Аралдан болсаңыз, сонда ойынды бастаймыз ба?
2: Бастауға рұқсат.
1: Ал онда уақыт қосайық сонымен. Аралдан болсаңыз, ақдай болдыңыз ғой, иә?
2: Бізде руды ақдай деп айтпайды, бізде сегіз әлім деп
1: айтады. Жалпы енді сол ақдайлар деп Арал Қазал жақты айтушы еді ғой дегеніміз, естігенімізді айтып жатырмыз. Сол рас қой.
2: Солай атайды. Бірақ ол руға жатпайды.
1: Олай емес, иә?
0: Енді таңғы ұйқыңыз қанды ма?
2: Таңғы ұйқыны сағат 6-дан бастап тірлікте жүрміз.
0: Не істейсіздер сонда, қандай тірлік?
2: Үйдің тірлігі, бақша.
1: Жұмысқа барып жатсыз ба енді?
2: Жұмысқа енді.
1: Қандай жұмыс?
2: Осы білім саласы.
1: Білім саласы. Мына Арал қаласы білім басқармасы деген сияқты жерде істейсіз ба, әлде мектепте ма?
2: Мектеп саласы ғой, мектеп саласы.
0: Сіздер 57 күн демаласыздар ғой, деймін, осы?
2: Олай емес, ол 68 күн демалады мұғалімдер.
1: 68?
0: 68? 59 емес па не?
2: 56-ға 12 экологический бар ғой.
1: Ой, оны жұмыстарыңызды ұмытып қалмайсыздар ма 60 күнде?
2: Неге ұмытылады ол? Ұмытылмайды.
1: Ұмытылмай ма?
0: Тамаша, тамаша.
1: Ал сонымен бүгінгі күннің, бүгінгі таңның жеңімпазы анықталып қойды сондықтан.
0: Иә, әдемі ойнады. Маған ұнады.
1: Иә, өте ризамыз. Ағамыз, есіміңізді қайталап жіберсеңіз жақсы болар еді.
3: Кенжебек.
1: Кенжебек. Есіміңізді сұрамаған екенбіз онда. Әйтпесе есімізде тұрар еді. Кенжебек, алғаш рет хабарластыңыз ба?
3: Мен былтыр бір хабарласып қосып алған болатынмын.
0: Мен тек қана ұтыскерлердің қатарындамын, жеңімпаздардың ғана десеңізші.
3: Жоқ, екі ортада екі рет жеңіліп қалдым.
0: Ондай бар ма еді?
1: Иә. Кенжебек, онда бір жақсы таңғы тілек болса.
3: Таңғы тілек, Қазақ радиосы өсіп өркендей берсін, қазақ еліне жақсы жаңалықтарымен жаршы бола берсін.
1: Айтқаныңыз келсін.
3: Қазақ елі аман болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын.
1: Әумин. Айтқаныңыз келсін дейміз. Енді бір қандай әнге тапсырыс бересіз деген біздің көкейімізде сұрақ тұр. Жеңімпаздың құрметіне қандай ән қоссақ?
3: Туған күн туралы қойсақ, кеше жақында ғана менің балжым туған күні болған, күні кеше. Соған туған күніне жақсы ән арнасаңыз, әйел адам ғой.
1: Жалпы енді мына кез келген мына көңілді ән арнасақ жалпы.
0: Иә.
1: Туған күн.
3: Көңілді ән арнасаңыз, иә, туған күн.
1: Түсінікті, түсінікті. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, Кенжебек мырзаның сұрауын мінекей естідіңіздер, тілеуін естідіңіздер. Ал енді салтанат, жеңімпаздың құрметіне жақсы ән тыңда.
0: Жақсы, бірге тыңдайық.
1: Әділет жоқ, ошармаған ұнаған деп шырқайды. Көлікте кетіп бара жатсаңыздар, билеуге рұқсат.

0: сонымен қазір мен радио тыңдаушылар мінекей осымен біздің бүгінгі бағдарламамыздың түгесілер тұсына да келіп жеттік.
1: Иә, бізге берілген уақыттан не артық не кем болмау керек. Әр сағаттың өз сыбағасы бар екені
0: белгілі. Әр уақыты бар.
1: Әрине, әрине. Ал сіздерге қызмет еткен үштік Салтанат Жексенбекқызы, әріптесім Зейін Шанжархан және Әсем Әндердәбе толқына тоғыстырып отырған әріптесіміз Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, әр таң сайын, әр күн сайын, әр сәт сайын бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Өйткені әр бір сәт Қазақ радиосымен өткен мәнді де сәнді. Және айтып өтейік, Қазақ радиосымен әр таң қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан аспар өтірмей, ішкенмей. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы стент қойдырған, дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімнің
1: құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Ақтауда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық волонтерлер жылы аясында ұйымдастырылған Каспий теңізі іс-қимыл апталығы 2026 халықаралық іс-шараларының ресми ашылу салтанаты өтті. Апталыққа Әзірбайжан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстаннан келген делегациялар, Біріккен Ұлттар Ұйымы волонтерлері бағдарламасының өкілдері, Каспий теңізі жөніндегі Тегеран конвенциясының қатысушылары, халықаралық экологиялық ұйымдар мен Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген еріктілер қатысуда. Негізгі мақсат экологиялық волонтерлікті дамыту және тұрақты даму бағытындағы халықаралық ынтымақтастықты күшейту. 11 қыркүйекте Алматыда Орталық Азияның қаржы технологиялар 2026 халықаралық саммиті ұйымдастырылады. Алдағы 10 жылдықтағы қаржы нарығының архитектурасы тақырыбын арқау еткен жиынға қаржы секторының жетекшілері, ірі финтех компаниялардың басшылары, мемлекеттік органдар өкілдері мен халықаралық сарапшылар қатыспақ. Бағдарлама цифрлық экономиканың даму үрдістері, жаңа буын төлем жүйелері, трансшекаралық цифрлық қаржы, сондай-ақ қаржы саласындағы стратегиялық өзгерістер талқыланады. Әлеуметтік азық-түлік бағасын тұрақтандыру аясында тиімсіз делдалдар нарықтан шығарылды. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсу қарқыны өткен кезеңмен салыстырғанда 4.6%-ға баяулаған. Жарты жыл ішінде 3907 әкімшілік іс тіркелсе, оның 2391 жағдайы рұқсат етілген сауда үстемесін асыруға қатысты. Өңірлік комиссиялар 2322 заң бұзушылықты анықтап, жеткізу тізбегімен 164 тиімсіз делдалды шығарды. Сондай-ақ 31 тауар түріне баға мониторингі енгізілді. Елордадағы Жетісу саябағында тұрғындар мен демалушыларға қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы түсіндіріліп, ақпараттық жарнамалар үлестірілді. Іс-шараға Есіл ауданы әкімдігі мен полиция қызметкерлері қатысты. Азаматтарға қоғамдық орындағы тәртіпті еске салып, белгіленбеген аумақта азық-түлікпен бірге бас қосулар ұйымдастырмау туралы ескертілді. Егер ондай факт анықталған жағдайда азаматтар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Семей қаласында TikTok әлеуметтік желісіндегі тікелей эфир кезінде заң талаптарын бұзған 53 жастағы әйел әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Абай облыстық полиция департаментінің мәліметінше тәртіп сақшылары әйелдің эфир барысында бұлап сөздер айтып, қоғамдық тәртіпке қайшы әрекет жасағанын анықтаған. Соттың шешімімен әйел әкімшілік құқық бұзғаны үшін айыппұл төлеуге міндеттелді. Полиция өкілдері интернет кеңістігінде жасалған құқық бұзушылықтар заң аясында қаралатынын, сондай-ақ мұндай заңсыз әрекеттерді анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатынын ескертеді. Бүгін 7 тамыз сағат 12:00 Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың жаңа бас бапкерінің есімін ресми түрде жариялайды. Қазақстан футбол федерациясының мәліметінше, бұл қызметке нидерландтық маман Джон Ван Схип тағайындалмақ. Нидерландтық маман Еуропа чемпионы әрі Аякстың бұрынғы бас бапкері екені белгілі болды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, ауа температурасы 26-28 градус жылы болмақ. Алматыда да күн ала бұлтты, 32-34 градус ыстық болады. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодарда 28, Көкшетауда 23, Семей, Өскеменде 30, Қостанайда 27, Қарағандыда 29, Ақтау, Оралда 34, Ақтөбе, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау, Шымкентте 37, Түркістанда 40, Қызылордада 39 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Астанада бірінші Астана 1 теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары қарқынды жалғасуда. Жоба мемлекет басшысының тапсырысымен жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі уақытта вокзал ғимаратының шатыры мен қасбеті жаңартылып, перрон мен өткелдер қайта жөнделуде. Сонымен қатар ішкі әрлеу жұмыстары жүргізіліп, су, кәріз, жылу, электрмен жабдықтау, желдету және байланыс жүйелері жаңартылуда. Жаңғырту аяқталғаннан кейін вокзалдың жалпы аумағы 500 шаршы метрге ұлғаймақ. Бұл жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, жыл сайын артып келе жатқан жолаушылар ағынына сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік бермек. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының туы алғаш рет Африканың ең биік нүктесі теңіз деңгейінен 5895 метр биіктіктегі Килиманджаро шыңында желбіреді. Бұл сапарды Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы төрағасының кеңесшісі Қайрат Айбосынов жүзеге асырды. Оның айтуынша, шыңда желбіреген ту қазақстандықтардың еңбек адамына деген құрметі, қызметкерлердің құқықтарын қорғаудың және әлеуметтік әділдік қағидаттарының символы. Грантпен оқуға түссеңізде гранттан айырылып қалуыңыз мүмкін, білім саласындағы сарапшы Айдос Жұманазар себебін түсіндірді. Сарапшының сөзінше, өзіңізді грант тізімінен тауып, сертификатыңызды қолыңызға алсаңыз, түскен мамандығыңызға 25 тамызға дейін құжат тапсыру қажет. Оқу орны оған дейін келмеген талапкерлердің бәрін гранттан бас тартты деп санап, оқуға түсе алмай қалған басқа оқушылардың арасында грант қайта ойнатылмақ. Америкалық рэпер Kanye West-тің Алматыдағы концертіне санаулы күндер қалғанда алаяқтар халықтың қызығушылығын өз пайдасына жаратпақ болған. Полиция интернет арқылы концерт билеттерін заңсыз сатуға жасалған әрекеттің жолын кесті. Құқық қорғау органдары әлеуметтік желілерге жүргізген мониторинг барысында алдағы концертке билет сататыны туралы хабарландыру жариялаған жас жігітті анықтады. Полицейлер тұрғындарды концерт билеттерін тек ресми сервистер арқылы сатып алуға, бейтаныс адамдарға ақша аудармауға және интернеттегі шектен тыс тиімді көрінетін ұсыныстарға сақтықпен қарауға шақырды. Кеше күндіз Өскеменде нөсер жаңбыр мен бұршақ жауып, екпінді жел соқты. Дауыл салдарынан үстіне ағаш құлап зақымданған автокөлік иелерінен ішкі істер органдарына өтініштер түсіп жатыр. Қала әкімдігінің мәліметінше, дауыл кезінде орталық көшелерде жел 15 ағашты құлатқан, олардың бірқатары жол жиегінде тұрған автокөліктердің үстіне құлады. Қазіргі уақытта полиция ағаштардың құлау салдарынан көліктерді зақымдаған 17 автокөлік иесінен арыз түсті деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Қазақстан құрамасы Жапонияның Киото қаласында өтіп жатқан ескек есу марафоны бойынша Азия чемпионатындағы алғашқы жүлделерін еншіледі. Құрлық біріншілігінде Кирилл Тубаев пен Полат Төребеков алтын медаль иеленді. Кирилл Тубаев байдаркамен есуде 3400 метр қашықтықта топ жарып Азия чемпионы атанса, Полат Төребеков 3400 метр қашықтықтағы каноэ жарысында мәреге бірінші болып келіп, жеңіс тұғырының ең биік сатысынан көтерілді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 467 теңге 71 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, ауа температурасы 26-28 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 32-34 градус ыстық. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодарда 28, Көкшетауда 23, Семей Өскеменде 30, Қостанайда 27, Қарағандыда 29, Ақтау Оралда 34, Ақтөбе Қонаев Талдықорған Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау Шымкентте 37, Түркістанда 40, Қызылордада 39 градус. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 不的，虚的是总觉得一个。
1: еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.
3: Сәлем барша радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір тікелей эфирде сазды сағат және 11:05 елорда уақытымен студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, әсем әндерді әуе толқынына тоқтыратын Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлем хаттарыңызды біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдап бастай берсеңіздер болады. Ал дәл қазір халық әндері және хит кавер әндер топтамасын өздеріңізге ұсынуды жалғастырамыз. Тізбекті ең алғашқылардың болып бастайтын Баян Нұрмышева және ізінше Өмірқұлы Айнияз Ақбаян деп ән шырқайды және Шахаризат Сейдахметтің де әні біздің әуе толқынында әуелей тарына қосылып алсын.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Али Болатұлы. Toyota, Hyundai және Volkswagen мен Chevrolet маркалары елімізде саны ең көп тараған көліктер тізімінде көш бастап тұр. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына сүйенсек, 2026 жылдың алғашқы 6 айының есебі бойынша Қазақстанда 5,1 миллионға жуық жеңіл автокөлік тіркелген. Бұл көрсеткіш жыл басынан бері автомобиль санының 2,4%-ға өскенін байқатады. Сонымен қатар сараптама барысында еліміздегі жеңіл автокөліктердің мерзімін шығарар болсақ, орта есеппен 19 жыл екен. Ал ең ескі автопарк Жамбыл облысына тиесілі. Онда орта есеп 24 жыл болса, ең жаңа деп бағаланатын көліктердің көбі Астанада, онда орта есеп 12 жыл. Сондай-ақ көлік маркаларына келер болсақ, Қазақстан автопаркінде ең көп тараған үздік 10 бренд бар. Бірінші орында Toyota 697.881 дана. Екінші орында ВАЗ көліктері. Үздік үштікті Hyundai маркасы түйіндесе, төртінші орындағы Volkswagen концерні шығарған елімізде 290.265 автокөлік бар. Ал алғашқы бестікке кіретін Chevrolet автомобильдерінің елімізде 266.355 данасы тіркелген. Үздік ондық кестесіне кейін сатылы түрде Lada, Kia, Audi, Nissan, Mitsubishi маркалары енген. Бұл тізімді 15-ке дейін апарсақ, жалғыз қытайлық бренд Чанган қосылады. Бұл көлік түрінің Қазақстанда саны 92.441 дана. Биыл жыл басынан маусым айына дейін Қазақстанда 168.000-ға жуық көлік құралы есепке қойылған. Бұл өткен жылдың маусымымен салыстырғанда 4.5%-ға артық. Есепті кезеңде тіркелген көліктердің басым бөлігі, яғни 87.4%-ы жеңіл автокөліктер. Барлық тіркелген көлік құралдарының 1/3 бөлігінен астамының қозғалтқыш көлемі 1,5-2 литрге дейін деп жазады Autoreport.kz сайты. Аталған сайттан тағы бір ақпар. 2026 жылдың 90-дық қорытындысы бойынша Toyota Motor Corporation, Volkswagen Group және Hyundai Motor Group әлемдегі ең ірі авто өндірушілер деген атаққа лайық болды. Car Industry Analysis мекемесінің таратқан мәліметіне сай, биыл алғашқы 6 айда көліктерінің өту деңгейі бойынша әлемдегі үздік 10 ең ірі авто өндіруші анықталған. Әрине, бұл тізімде де көш бастаған Toyota Motor Corporation. Оның құрамына Toyota, Lexus және Daihatsu брендтері кіреді. Осы аралықта шамамен 3 миллионға жуық көлігі сатылған. Екінші Volkswagen Group. Олар Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley және Lamborghini-ді де шығарады. Биыл сатылған көліктердің саны шамамен 2 миллион. Үшінші орында кәрістердің Hyundai Motor Group компаниясы. Осы жылы 6 ай ішінде 1 миллион 800.000-ға жуық көлік сатқан. Қытайлық холдингтер арасында үздік ондыққа Geely Automobile кірген. Тізімде 7-ші орында тұр. Ол шығаратын брендтер Geely, Zeekr, Volvo, Lincoln Co, Polestar мен спорттық Lotus және Aston Martin брендінің 17% үлесіне иелік етеді. Өткен 6 айда бұл компанияның шамамен миллионға жуық көлік өткен. Ал Қытайдың басқа ірі көлік өндірушілерінде сату көлемі төмендеген. Өткен жылдың 1-ші 90-ымен салыстырғанда тізімдегі алғашқы 5-тік өзгерген жоқ. Ал ондықтың қатарынан бұған дейін 6-шы орында тұрған BYD шығып қалды. Олардың сатылымы 33%-ға төмендеп кеткен. Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында автомобиль жолдарының қауіпсіздігін аудиттеу және инспекциялау жобасы басталды. Оның шеңберінде Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының мамандары облыстық маңызы бар жолды тексереді деп хабарлайды Көлік министрлігінің баспасөз қызметі. Аталған жұмыс 2414 шақырым автомобиль жолын қамтиды. Оның 1384 шақырымы Батыс Қазақстан облысында, ал 1030 шақырымы Маңғыстау облысында. Бұл бастаманың дәстүрлі тексерулерден айырмашылығы мамандар жолдың геометриялық параметрлерін, көріну қашықтығын, жабынның, жол таңбаларының, жол белгілерінің, тосқауылдардың, жол жиектерінің, жаяу жүргіншілер өткелдерінің, қоғамдық көлік аялдамаларының, қиылыстар мен тораптардың жай-күйін талдап, қосымша инженерлік шешімдер талап етілуі мүмкін учаскелерді анықтайды. Мамандандырылған диагностикалық кешен автоматты режимде анықталған ақауларды тіркейді. Сондай-ақ жол инфрақұрылымын үздіксіз фото және видеоға түсіреді. Бұған дейін Көлік министрлігі 2025 жылдан бастап енгізілген жұмыстар мен материалдар сапасының сараптамасын ұйымдастырудың жаңа ережесі қабылданғанын, соның нәтижесінде Қазақстанда жолдарды пайдалануға беру кезіндегі ақаулар саны азайғанын хабарлаған. 2025 жылы әлемдік автобөлшектер нарығындағы ақша айналымы 940 миллиард доллар болған. Халықаралық автомобиль өнеркәсібін талдау мекемесінің дерегіне сүйенсек, сату деңгейі бойынша ең ірі өндірушілер Bosch, Danso және Kattel. Немістердің Bosch компаниясы автобөлшектер саудасында былтыр шамамен 63 миллиард доллардың өнімін өткізген. Оның жартысына жуығы еуропалық тұтынушылардың қажетіне жараса, 38%-ын Азия нарығы алған. Ал Жапонияның Danso компаниясы 47 миллиард доллардың өнімін сатып, екінші орнын сақтап қалды. Үздік үштікті Қытайдың Kattel компаниясы иеленді. Олар 2024 жылы 5-ші орында тұрған. Kattel электромобильдерге арналған аккумуляторлардың әлемдік ең ірі өндірушісі.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
3: Жаным саған сен
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

Яхмат радио тыңдаушылар, жұманың ақ таңы әр шаңыраққа береке, әр жүрекке шаттық сыйласын. Бүгін 7-ші тамыз, баршаңызға сәтті күн, табысты жұмыс тілейміз. Енді назарларыңызға бүгінгі маңызды жаңалықтардың бірін ұсынып құлағдар етсек деген ниетіміз бар. Бүгін 7-ші тамыз күні сағат 15:00-де мемлекеттік білім гранттарының иегерлерінің тізімі жарияланады. Нәтижелерді ұлттық тестілеу орталығының ресми әлеуметтік желілерінен көруге болады. Биыл грант конкурсына 127,000 астам талапкер өтініш берген екен. Әрбірі жас өз еңбегінің жемісін көрсін, армандары орындалсын дейміз. Грантты күтіп отырған барлық түлектерге сәттілік тілейміз. Ал енді сөзді бөліп сазға көшейік. Дәл қазір әуе толқынында кавер әндерлегі шырқалуда. Да, Досжан Үби аяулым деп ән шырқады. Ізінше Диана Исмаил қинамашы жүректі, Калифорния жоқ жаным, сонымен қатар Дими МД той жырын өздеріңізге ұсынады. Әуе толқынынан алыстамаңыздар.

тарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

ардақты ағайын, естеріңізге сала кетейік, 10 тамыз қазақтың ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлының туған күні, әрі елімізде Абай күні ретінде аталып өтеді ресми түрде. Осы мерекеге орай елордада бірнеше тағылымды мәдени шара ұйымдастырылмақ. Бүгін 7 тамыз күні сағат 20:00 елордалық Арбатта «Әнді сүйсең менше сұятты» қазақша караоке кеші өтеді. Ал 8 тамыз күні сағат 18:00 Жетісу саябағында зияткерлік ойындар мен танымдық шаралар ұйымдастырылады. Ал 10 тамыз күні қала әкімдік алдындағы амфитеатрда «Желсіз түнде жарығай» атты әдеби сазды кеш көрерменге жол тартады. Егер демалыс күндеріне жоспар құрып үлгермесеңіз, міне сізге дайын ұсыныс десек те болады. Ал енді дәл қазір әңгімеміздің өрісін жаңартайық, себебі хат қоржынымызда сәлемдемелер бар. Әлия Брекешова Атыраудан жалынды сәлемін жолдаған екен. Ізінше Астана қаласы қайырлы күн, қазір ем алып үйде жатырмын, қолдау көрсетіп көмек жасап жатқан балаларым Диана, Дінмұхамед жолдасыма Алтынбекке алғысым шексіз, рахмет, мен сендерді жақсы көремін дейді. Ізінше 2636 аккаунт иесі Атанама мың алғыс, бүгін менің жетістігімнің әрқайсысының артында сіздердің еңбектеріңіз, ақпаталарыңыз жатыр, сіздерді шексіз жақсы көремін, аман есен әрдайым жанында болыңыздар, қыздарыңыз меруерттен дейді. Меркі ауданы 44 мектеп гимназиясы ұжымына жалынды сәлем, ақын жігіт Мадиярдан еңбек демалысынан сағына ораламын дейді. Сәлеметсіз бе, аяз жанымға сәлем жолдаймын, жанымды қатты жақсы көремін азаматтан. Сәлеметсіздер ме қазақ радиосы, Салтанат ханым қалайсыздар, жұма қабыл болсын, барша жас тыңдармандарға жалынды сәлем жолдаймын, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, әр күн қазақ радиосымен атсын деп жазған екен Абай ауылынан Бағлан мырза. Ал енді сөзімізден сазға көшейік. Қуандық рахым бала махаббаты әнін өздеріңізге сынады. Ізінше Айгүл Мақашева «Қуанамын» деп ән шырқайды, арна қосулы болсын.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, әр күн қуанышқа, әр таң жаңа мүмкіндікке толы болсын. Қымбатты ағайын, бүгін сіздерге қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндер ұсынуға тырыстық. Ал біздің уақыттың еншісіне берілген межеге де келіп жеттік. Саз сағатты Ернар Амандықтың «Мені күт» әнімен түйіндейміз. Бір сағат бойы сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, күндеріңіз сәтті, берекелі өтсін, аман сау болыңыздар.
1: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.

Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.

0: қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен дедің. Бүгін аптаның 5-ші күні, бүгін жұма, бүгін тамыздың 7-сі. Ендеше келген күн берекелі болсын. Бүгінгі күні тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге радио тыңдаушыларға арналған әнім сен дедің музыкалық интерактив бағдарламасын ұсынамыз. Кез келген радио тыңдаушы Қазақ радиосына хабарласып, 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, бір шумағын, қайырмасын, бір жолында айтып берсе болады, одан кейін ол әнге тапсырыс бере алады. Қазақ радиосы ғасырлық тарихы бар, Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар, ғажап сағындырған дауыстар бар, сол әндердің кез келгеніне тапсырыс бере аласыздар. Мінекей WhatsApp желісі арқылы хаттар да келіп жатыр. Айтпақшы айтып кетейін, жаңа Гүлгүл жайына деген жігер тобының орындауындағы халық әнді берді. Радио тыңдаушылардың арасында Әсет есімді радио тыңдаушы жазған екен, ертерек хат жазыпты, Гүлгүл жайынан берсеңіздер бола ма, анам күтеді деп. Содан кейін бірден бергеніміз ғой. Сонымен қатар WhatsApp желісіне Асылгүл апамыз Астанадан «Алтыным» деген әнді өткенде Елмұра Жаңабергенованың орындауында бір естігенім бар, Қазақ радиосында болу керек, соны берсеңіздер дейді. Иә, Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың бұл тамаша әні, Елмұра Жаңабергенова термеші қыз әдемі эстрада бағытында орындап шыққан, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген айтамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар, иә, Қанат Шапиғазұлы, дыбыс режиссер, микрофон алдында Ләззат Ешбекқызы. Қанат, хабарласқан тыңдаушы бар деп айтып отыр, ендеше қосайық, сәлеметсіз бе?
1: Алло, қайырлы күн.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Амансың ба? Күндеріңіз сәттілік тілеймін. Бүгін жұма қабыл болсын. Мен «Жас қалам» деген әнді тыңдағым келеді. Сауза Назип әже.
0: Жақсы, ал Назип әже, бастай қойыңыз.
1: Кішкене тамам бар жөн, айтайын жайлап қана. Кездес

0: алтыным Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні, орындаған Елмұра Жаңабергенова, оның алдында «Жас қалам» деген әнді бердік. Ғалым Тыныбаев пен Төлеубек Жақпайұлының әні жігіттер тобының орындауында ұсындық. WhatsApp желісіне келген хаттар өте көп. 8700-755-3355 деген WhatsApp желісіне сіздер де қазір жазба қалдырсаңыздар болады. Сіздердің сұраған әндеріңізді беруге тырысамыз. Ал тікелей эфирде шырқаймын десеңіздер, бірінші кезекте хабарласқан тыңдаушыларды көп күттірмей қосуға тырысамыз. 75-72-75 міне осы қалалық телефон арқылы байланысқа шығасыздар. Астана қаласының қалааралық коды бірінші кетеді 8717-2, одан кейін 75-72-75. Сонымен WhatsApp-қа келген хаттарға көз жүгіртейін. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, Ләззат ханым, қалдарыңыз қалай? Әдемі тілек тілепті. Меломан тобының орындауындағы «Дауысыңды сағынғанда» деген әнді тыңдағым келеді. Келес ауданы Абай ауылынан Бағлан дейді. Жақсы, Бағлан, сіз сұраған әнді дайындап қояйық. Міне жастар да өз таңдауын жасап жатыр. Алтынай Жорабаеваның орындауында «Саржайлау» деген әнді сұраймын дейді. Төменарық ауылынан Бота тәтелерің дейді. Бота апайымыз жазыпты. Тағы бір тыңдаушымыз Бибігүл Төлегенованың орындауындағы «Бұлбұл» әнін сұраймын дейді. Ләззат Әбдуақасова есімді радио тыңдаушы. Ал сұраған әндерді рет-ретімен жолдайық. Хабарласқан тыңдаушы болса, бар ма? Онда қосайық, ол кісіні күттіріп қоймайық. Қайырлы күн. Одан кейін ретімен кетеді бәрі. Сәлеметсіз бе? Ал қайырлы күн.
1: Саламатсыз ба? Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданына Аса ауылынан хабарласып тұрмын.
0: Тамаша.
1: Сіздерге рахмет. Сіздерге осындай мүмкіндік бергендеріңізге.
0: Қандай әнді шырқайсыз? Қай әнді сұрайсыз?
1: Мен «Қалғаны көзіңнің мөлдірін айды» тыңдағым келеді.
0: Керемет таңдау. Ал өзіңіз бастап бересіз ғой.
1: Барады ауылым көшіп,

сұрау бойынша дауысыңды сағынғанда деген Рамазан Амантай мен Рамаханбет Өмірзақтың ән меломан тобының орындауында ұсындық. Алдында Сар жайлауды да ұсынамыз деп айтқан болатынбыз. Мұқағали Мақатаев пен Нұрғизат Лендиевтің әнін Алтынай Жорабаеваның орындауында. Жарнамадан кейін береміз. Ал дәл қазір тағы бір радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша көрші қыз деген әнді ұсынамыз. Жангелді Мереке, Шадияр Есенәлі, Ильхан Ихсан, Еркеш Хасеннің әнін орындайтын автор.

0: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің Саржайлау әнін Алтынай Жорабаеваның орындауында бердік. Оның алдында жарнамаға дейін тағы Бұлбұл деген әнді берген болатынбыз. Бибігүл Төлегенованың орындауында авторларын да айтып кетейін. Нығмет Баймұхамедовтың сөзіне жазылған Латиф Хамидидің әні. WhatsApp желісіне келген хаттар да өте көп. 8700-755-3055 деген WhatsApp желісі келген хаттардың арасында. Сәлеметсіз бе, менің әкем жақсы адам деген әнді қойып берсеңіздер депті. Есімін қалдырмапты, нөмірі 5265 деп аяқталады. Тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Қазақ радиосы, бүгін полиция ардагері Исабеков Манат Дүйсенбекұлын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтағым келеді. Білем, бұл әнім сен едің бағдарламасы, ән салатын бағдарлама дегенмен дәл қазір сіздер тыңдап отқаннан кейін әдемі тілек арнап, құттықтап, жақсы әнмен жалғасаңыз деген ниет қой. Зор денсаулық, мол уақыт тілеймін. Негізі біз таңнан кешке дейін Қазақ радиосын үнемі тыңдаймыз, тұрақты тыңдаушымыз деп Қарағанды облысы Қарқаралы қаласынан ғалым мен Назира жолдапты. Ал Манат Дүйсенбекұлын туған күні құтты болсын дейміз, жақсы бір ән арнаймыз әрине. Тағы бір радио тыңдаушы, қайырлы күн Қазақ радиосы, Төреғали Төреәлі мен Еркін Нұржанның орындауындағы Түрлі арман деген әнді берсеңіздер көптен көп рахмет. Еңбекші қазақ Таусүгір елді мекенінен Әзип апайларыңыз дейді. Ал жақсы, Әзип апайымыздың сұраған әнін дайындап қояйық. Құрал Молжанов пен Қайнар Алагөзовтің әні ғой Түрлі арман деген. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Қанат, иә дейді десе қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, ал айта қойыңыз.
1: Ләззат ханым.
0: Ал, тыңдап отырмын.
1: Анау Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Темір Тайбековтың Жас Дәурен деген шырқасын берсеңіздер. Абай Байтоғаевтың орындауында. Астанадан Айтмұхамбет деген ағаларым ғой.
0: Ал, Айтмұхамбет ағамыз өзі бастап бере ме екен?
1: Ойбай, сол бар екен ғой.
0: Иә, бастап беріңізші.
1: Жас Дәурен, Жас Дәурен, ризамын мен саған. Жан сәулем, жан сәулем, келші сәулем аңсаған. Көп көп рахмат айналайын.

түрлі арман деген тамаша әнді жаңа ғана Құрал Молжанов пен Қайнар Алагөзовтің әні Еркін Нұржан мен Төреғали Төрәлінің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында Жас Дәурен деген әнді айтқым келеді. Қасым Раманжоловтың сөзіне жазылған Темір Тайбековтың әні, Абай Байтоғаевтың орындауында Үндес Бағы жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әндердің қатарында Менің әкем жақсы адам болды, Дулат Құйқас пен Жолдасбек Әбдіхановтың әні орындаған автор. Ал WhatsApp желісіне келген хаттардың арасында ең соңғы бүгінгі бағдарламаның әні ретінде берейік. Әнім сенедің бағдарламасы әдемі тілек жазған, енді одан кейін алыс қалған күнде жүрмедіңдер бірге деген сөз бар, сіздерден тыңдап жүретін бір тағы тамаша ән бар. Екі дауыста дуэт орындайды қыз бен жігіт, мүмкіндік болса сол әнді қойып қойсаңдар деп Қанат тұрақты тыңдаушы Абай облысы Көкпекті ауданынан жазған екен. Бекмолдин Қанат. Ал Қанаттың сұрауы бойынша ол әнді дайындап қойдық. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні, Аяулым әнін Әкімхан Мәженов пен Ақбота Құсынадин орындайды. Және осы әнмен біз бүгінгі Әнім сенедің бағдарламасын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен шығармашылық топ, дыбыс режиссер Қанат Шапиғазұлы, бағдарламаны жүргізген Ләззат Тиешбекқызы, сәтті күн тілейміз. Сенбі, жексенбі демалыс күндеріңізді сәтті өткізіңіздер. Бүгінгі күнде берекелі болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Шымкент қаласында тұрғындарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету және олардың тұрғын үй жағдайын жақсарту бағытындағы жүйелі жұмыс жалғасуда. Бүгінгі таңда баспана кезеңінде тұрған 2865 отбасы жаңа пәтерлердің кілтін алды. Оның ішінде 1800 отбасы несиелік тұрғын үймен қамтамасыз етілсе, тағы 1065 отбасы жалға берілетін пәтерлерге ие болды. 2026 жылдың соңына дейін кезекте тұрған тағы 4521 азаматты үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Оның ішінде 1753 жалға берілетін пәтер және 2768 несиелік бағдарлама аясындағы пәтерлер. Осылайша биыл іске асырылып жатқан тұрғын үй бағдарламалары аясында 7386 кезекте тұрған азамат баспанамен қамтамасыз етіледі. Тұрғын үй жобаларын іске асыру мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауға, азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелерін кезең-кезеңімен шешуге және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Мегаполисте кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мүмкіндіктері кеңейтілді. Нақты айтқанда, іскер аймақ бірыңғай бағдарламасы аясында мемлекеттік қолдау көрсетілетін экономикалық қызмет түрлерінің тізбесі толықтырылды. Енді кәсіпкерлер бірнеше қызмет түрлері бойынша да жеңілдетілген қаржыландыру және мемлекеттік қолдау шараларын пайдалана алады. Атап айтқанда, полиграфиялық қызметтер, жүк көлігінің қызметі және көшіру қызметтері, жүктерді қоймалау және сақтау, компьютерлік бағдарламалар, консультациялық және ілеспе қызметтер, мектеп дейінгі білім беру, аурухана ұйымдарының қызметі. Бұл өзгерістер кәсіпкерлерге өз жобаларын дамытуға, өндіріс пен қызмет көрсету аясын кеңейтуге және мемлекеттік қолдау құралдарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Әзербайжанның Баку қаласында 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында өткен күрес түрлерінен әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Әлемнің 60-тан астам елінен келген 700-ге жуық жас палуан бақ сынаған дүбірлі додада Қазақстан құрамасы толық құраммен өнер көрсетті. Чемпионаттың шымылдығын грек-рим күресінің шеберлері ашты. Жарыстың алғашқы күнінде шымкенттік палуан Диар Аманәлі тамаша өнерімен барлық қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, әлем чемпионы атанды. Бұл ел қоржынына түскен тарихи алтын жүлделердің бірі болды. Ал чемпионаттың соңғы күнінде еркін күрес шеберлері белдесулерін аяқтады. Бұл сында жерлесіміз Мардан Орынбасар жоғары шеберлік танытып, қола жүлдені жеңіп алды. Осылайша Қазақстан құрамасы сапында сынға түскен шымкенттік қос палуан әлем чемпионатын жүлдемен аяқтап, халықаралық аренада ел абыройын асқақтатты. Бағдарлама Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сез Жақсыбай, қайырлы күн. Елімізде жаңа туған нәрестелердің операциядан кейінгі өлім жітімі 3 есе азайды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Соңғы 5 жылда денсаулығында туа біткен ақауы бар шақалақтар арасындағы өлім көрсеткіші 22%-дан 6.9%-ға төмендеген. Ал операциядан кейінгі өмір сүру деңгейі 93%-ға өскен. Елімізде жыл сайын шамамен 1400 сәбиге ота жасалады. Туа біткен ақауларды ерте анықтау мен жүкті әйелдерді мамандандырылған орталықтарға бағыттау нәтижесінде емдеу тиімділігі де артқан. Қазақстандық мектеп директорлары Қытайда өткен халықаралық семинарда жасанды интеллектті білім беру жүйесіне енгізудің озық тәжірибесімен танысты. Қытай Халық Республикасының Үрімші қаласында өткен халықаралық семинарға Қазақстаннан келешек мектептері жобасының 50-ге жуық директоры қатысты. Семинар барысында қатысушылар қытайлық әріптестермен тәжірибе алмасып, білім беру ұйымдарын басқарудың заманауи тәсілдерін зерделеді. Қазақстан мен Жапония ғалымдары еліміздің өсімдіктерінің генетикалық қорын сақтау және климаттың өзгеруіне төзімді жаңа сорттар шығару мақсатында бірлескен ғылыми жобаны жүзеге асырып жатыр. Бұл бастама 5 жылға шақталған. Солтүстік Қазақстан облысында 8 күндік экспедиция барысында ондаған құнды өсімдік үлгі салынды. Зерттеу барысында жабайы қауын, қарбыз және сәбіздің сирек кездесетін түрлері де тіркелген. Жоба былтыр Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Жапонияның ұлттық аграрлық зерттеулер ұйымы арасында қабылданған келісім аясында қолға алынған. Қызылордада заңсыз алтын өндірген қылмыстық топ ұсталды. Тергеу мәліметінше, Жаманкөл шатқалында күрделі өндірістік өңдеуді қажет етпейтін табиғи алтын заңсыз өндірілген. Қылмыстық топ мүшелерінің бірі алтын іздеушілерді тартып, өндіру жұмыстарын ұйымдастырса, енді бірі алтынды тасымалдау мен сатуға жауап берген. Заңсыз әрекетті жасыру үшін аумақтың айналасына бақылаушылар қойылып, мотоцикл мінген адамдар маңайды торуылдаған. Олар бөгде адамдардың немесе мемлекеттік органдар қызметкерлерінің келгенін алдын ала ескертті. Қазақстанда ұлттық киноны дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасып келеді. Мемлекеттік қолдау аясында жаңа кино жобалар жүзеге асырылып, отандық фильмдердің прокаты кеңейіп, анимация саласы дамып келеді деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігі. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік қолдаумен түсірілген 6 фильм кең прокатқа шықты. Олардың қатарында «Гипноз», «Билет Израиль», «Осенний бриз», «Құт Әбіл» және «Пряники для ее отца», «Моего прадеда», «Ее деда» деген фильмдер де бар. Бүгін болашақ ойындар аясындағы Фиджитал Бидің соңғы жарыс күні. Кеше басталған би батылында отандасымыз Гүлназ Аманғали өнер көрсетіп жатыр. Барыс аренада ұйымдастырылған би жарысына әлемнің түрлерінен елінен 16 биші бақ сынауға келген. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 71 тиын, еуро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада аздаған бұлт болады. Ауа температурасы күндіз 26-28, түнде 13-15 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, күндіз ауа температурасы 32-34 градус жылы, түнде 21 градус нөлден жоғары. Петропавлда 25 градус жылы, Павлодар Көкшетауда 28, Семей Өскеменде 30, Қостанай Қарағандыда 29, Ақтауда Оралда 34, Ақтөбе Қонаев Талдықорған Жезқазғанда 35, Таразда 36, Атырау Шымкентте 37, Түркістан Қызылордада 39 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
1: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет, Курултай, идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия Адилет», заказчик Минжасаров НТ.
3: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Эфирде Астана ақпарат.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Табиғат адамзатқа аманат, ал қоршаған ортаның тазалығы келер ұрпақ алдындағы ортақ жауапкершілік. Бүгін біз осы өзекті тақырып төңірегінде сөз қозғаймыз. Оның ішінде кезекті хабарымыз бас қаламыз. Елорданың экологиялық ахуалы мен қаланың тазалығын сақтау бағытындағы жаңа бастамалармен танысуға арналмақ. Оны білмекке студиямызға Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының көгалдандыру және табиғатты пайдалану бөлімінің басшысы Сағынтаев Сағыныш Қуатұлын арнайы шақырған едік. Сағыныш Қуатұлы, Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Енді сұхбатымыздың алдын Астананың қазіргі экологиялық ахуалынан бастасақ, иә?
2: Жақсы.
1: Қандай деңгейде бүгінгі экологиялық жағдайы?
2: Негізі ең бірінші айта кеткен жөн, жалпы қала халқының саны бүгінгі күні 1.6 миллионнан астам адамды құрайды. Қалада 450 мыңнан астам автокөлік құралдары бар және 600-ден артық үлкен, орта және кішігірім кәсіпорындар бар. Бұлардың барлығы орташа келгенде экологияға антропогендік әсерін тигізеді. Яғни антропогендік әсер дегеніміз не? Бұл адамның өмір сүруінен пайда болатын, табиғатқа әсер ететін әртүрлі құбылыстар. Жаңағы автокөлік болсын, кәсіпорындар болсын, түрлі-түрлі салалар. Ал негізі айта кеткен жөн, біздің мынау Астанамыз далалы мекенде орналасқандықтан және де біздің өздеріңіз білесіздер климаттық деңгей, яғни қоңыржай климаттық деңгей болғандықтан біздің қалада әрдайым жел болады. Оны қала тұрғыны ретінде сіз білесіз. Жел болады. Сондықтан да мынау біздің қаламыздың далалық жерде орналасуы бұл үлкен плюс деп айтуға болады. Себебі бұл қалада шығатын автокөліктерден болсын, кәсіпорындардан болсын шығатын шығарындыларды жаңағы жел далаға алып кетеді. Кейбір күндері, әсіресе мына қысты күндері желсіз ауа райы уақытында өкінішке орай осы шығарындылар атмосфераның төменгі деңгейінде жиналады. Яғни төменгі деңгейіміз дегенде бұл адам өмір сүретін төменгі деңгей. Яғни сол шығарындылармен адамдар демалады. Жаңағы айта кеткендей, далалы жерде орналасқандықтан ондай проблема бізде қалада жоқ. Әсіресе соңғы кездері байқаған боласыз, қазіргі күні тұрғын алаптары жеке секторды газдандыру бойынша жұмыстар өте қарқынды түрде жүргізілуде. Қалада 22 мыңнан астам тұрғын үй болса, соның 14 мыңнан астамы бүгінгі күні газға қосылды. Бұл яғни 60% газға қосылды. Сондықтан да бұрынғыдай жеке тұрғын үйлерден шығарындылардың деңгейі де 2 есе азайды. Сондықтан да бұл өз үлесін қосты. Бүгінгі күні қаланың атмосфералық ауасына басты шығарынды беретін бұл автокөліктер саны. Қалада 450 мыңнан астам автокөліктер, олардың 90% бензин және дизельді отынмен жүреді. Және де орта және үлкен ірі кәсіпорындар болып табылады. Олар өндіріс саласында жұмыс істегендіктен олардан шығарындылар шығады. Ал енді айта кеткен жөн, сіз білесіз, атмосфералық ауаның жай күйін мониторингін мынау экология және табиғи ресурстар министрлігінің қазгидромет кәсіпорны жүргізеді. Өйткені оның үлкен зертханасы бар экологиялық. Сол кәсіпорын 90 сайын, ай сайын, жыл сайын өзінің қоршаған ортаның сапасы жайлы есептерін шығарады. Сол кәсіпорынның ресми интернет сайтына кіретін болсаңыз, сонымен танысуға болады. Әкімдік соңғы 3 жылғы есептің мониторингісін жүргізді. 3 жылда негізі шыны керек ауаның сапасы бір деңгейге жақсарды. Көп адамдарға мүмкін бұл аз сияқты болып көрінетін шығар, бірақ комплекстік түрде алатын болсақ атқарылатын жұмыс өте көп. Бірден көзге көрінбейтіндей шығар, әсіресе мынау газдандыру бойынша. Себебі газдандыру 2019 жылдан бері міне жүргізіліп келе жатыр ғой. Бұл жұмыс әлі аяқталған жоқ. Сондықтан кейбір адамға мынау бір балға жақсарғаны мүмкін аз сияқты болып көрінетін шығар, бірақ ғылыми түрде алатын болсақ бұл үлкен жетістік.
1: Жақсы, енді Сағыныш Қуатұлы, жалпы қоршаған ортаны қорғау жалпыға ортақ міндет дейміз. Осы тұста қала тұрғындарының рөлі қандай? Экологиялық акцияларға қатысу белсенділігін арттыру үшін қандай да бір шаралар ұйымдастырыла ма?
2: Енді біріншіден біз мысалы қала тұрғынымыз ғой, мысалы. Содан кейін ғана мен мысалы әкімдіктің қызметшісімін, сіз жаңағы журналистсіз да. Ең біріншіден біз қаланың тұрғынымыз. Егер сіз байқаған болсаңыз, бұрындары мына субботник дейді ғой, сенбіліктер тек қана жылына бір 2-3 рет өтетін, ол көктем айында. Одан кейін жаздыгүні қоршаған ортаны қорғау күні бар, дүниежүзілік 5-ші маусым. Және де 3-сі 42 қазан айларында жүргізілетін болады. Бірақ өздеріңіз білетіндей 2025 жылдың басында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Таза Қазақстан акциясының концепциясы бекітілді. Осы концепция негізінде әрбір өңір Астанамыз бар, екі үлкен қаламыз бар және облыстарымыз. Әр өңір өзінің жаңағы сол концепцияға байланысты өзінің таза Қазақстан акциясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын қабылдады. Астана қаласы бойынша да бұл жоба қабылданған. Бұл жобаның негізінде тек қана жаңағыдай анау экология саласындағы әртүрлі жобалар болсын, пилоттық жобалар болсын, анау көгалдандыру, мониторинг қана емес, бұлардың ішінде жаңағыдай осы экологиялық мәдениетті көтеруге бағытталған түрлі іс-шаралар бар. Бұл біріншіден сенбіліктер. Бұл сенбіліктің форматының жақсы жері түрлі жаңағы қала халқының жасына қарамастан, қай жерде жұмыс істегеніне қарамастан түрлі категорияны бір жерге жаңағыдай жұмылдыруға бағытталған бір жақсы формат болып табылады. Әсіресе осы сенбіліктерге біз өте қуанатындай жағдай, міне өзіңіз білесіз ғой, былтырдан бастап міне таза Қазақстан акциясы ай сайын өткізілуде. Әсіресе мектеп оқушылары, студенттер, жай ғана мектеп оқушылары, студенттер емес, түрлі ұйымдар, жастар ұйымдары өте көп қатысуда. Және өте қуантатындай жағдай, бұған тек қана жасөспірімдер ғана емес, бұған біздің үлкен буынымызда, әсіресе айта кеткен жөн, зейнеткерлерімізде, түрлі қауымдастықта бар ғой, сообщество, солар өте көп қатысуда. Біз оған өте қуанамыз, себебі арасында үлкен буын жастарға өздерінің жаңағы үлгі көрсетіп, иә, мысалы бұрын қалай әкімдік қайда жібереді, сонда жинайтын адамдар. Қазір жоқ, қазір бізге ұнайтыны жаңағы айкөмек деген платформа бар, бізде е өтініш деген платформа бар. Адамдар акция болатынын біледі ғой, өздері қарап қаланың қай жері жинау керек, жаңағы түрлі өзендердің жағасы болсын, біздің енді Астана қаласының аумағында Есіл өзені бар, оның екі саласы Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Қарасу деген өзеніміз бар. Солардың маңайы өздері қарап бізге жібереді, осы жерді жинайық деп. Негізі шыны керек өте жақсы жағдай, бізге бұрын әкімдікке жай ғана нұсқаса, қазір нұсқамайды, қазір бізге ұсыныс береді.
0: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібекқызымен бірге Астана ақпарат хабарында.
1: Қадірлі тыңдарман, біз хабарымызды жалғастырамыз. Енді Сағыныш Қуатұлы, тұрғындардан, қаладан шығатын қоқыс мәселесі де өзі бір жеке үлкен тақырып, иә? Бұл мәселені шешудің түрлі әлемдік тәжірибелері бар ғой. Бұны реттеу жағын қалай қолға алып жатырсыздар?
2: Негізі күніне Астана қаласында тұрғындардан 1.5 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтар, твердобытовые отходы шығады. Яғни жылдық есепте алатын болсақ, ол 450 мыңнан астам шығуына. Бұл негізі үлкен мөлшер. 1.6 миллионы халқы бар қалаға бұл үлкен мөлшер. Сондықтан да бүгінгі күні Астана қаласында қоқыс жиналады, бірақ сұрыпталмайды. Бұны біз шыны айту керекпіз, сұрыпталмайды. Оның тек қана 5% ғана сұрыпталатын десе, қалған 95% қоқыс полигонына барып көміледі. Енді жаңағы сөздің басында айтып кеттім ғой, осы жылдың сәуір айында Астана қаласында өңірлік экология саммит өтті ғой. Сол саммиттің аясында Астана қаласында электр энергиясын өндеуге арналған қоқыс жағу зауытының құрылысы басталған болатын. Осының аясында оны жіберді. Бұл зауыттың құрылысы 3 жылды құрайды, 2029 жылы бітеді. Бұл зауыт Қытайдың Шэньчжэнь қаласында орналасқан қоқыс жағу зауытының технологиясын енгізуде. Бүгінгі күні Қытай әлемдегі ең ғылыми түрде, әсіресе экология саласында, қоқысты басқару саласында ең дамыған мемлекеттің бірі бұл Қытай болып табылады. Қытайдың әрбір қаласында өзінің бөлек технологиясы бар. Мысалы, бүгінгі күні біз Астана қаласында осы Қытайдың үлкен Шэньчжэнь қаласындағы технологиясын енгізу жоспарлануда. Ол бойынша жаңағыдай Қытайдың Шэньчжэнь қаласының Шэньчжэнь корпорациясы болса, Қазақстан тарапынан базис компаниясы, екеуі бірігіп жаңағы East Hope деген біздің қазақстандық кәсіпорынды құрды. Сол кәсіпорын инвестор болып табылады. Осы 3 жылдың ішінде зауыттың құрылысы аяқталып, 2029 жылы зауытты іске қосу жоспарлануда. Бұл негізі қала үшін үлкен жетістік. Бұл жерде қоқыс бірінші қаланың аумағында халықтан жиналып, кейін осы зауытқа әкелініп, бұл жерде сұрыптаудан өтеді де, бірден көмуге емес, яғни көмген кезде сонда да антропогендік әсер болады ғой, топыраққа болсын, ауаға болсын. Көмілген қоқыстан метан бөлінеді, дейміз, метан. Ол жаңағы жылу парниктік әсерден бөлінеді, ал ол өзіңіз білесіз, қаланың аумағындағы температураға әсер етеді. Ал осы зауыттың арқасында біз жаңағыдай қоқыстарды жинап, сұрыптап, кейін жағамыз. Және жаққанда жай ғана емес, ол жаққан жаңағыдай жылу далаға кетпейді. Ол электр энергиясы болып өзімізге қайтып келеді.
1: Зауыттың құрылысы басталды дедіңіз, иә? Қаланың қай аумағында салынуда?
2: Бұл жаңағы мынау Алаш тасжолы бойында орналасқан қоқыс жағу зауытында, сол жерде жақын маңда салып жатырмыз. Сондықтан да сол Байқоңыр ауданының аумағы ала жатса, 2029 жылы сол Байқоңыр ауданының бүкіл бөлігін деп айта алмаймын, себебі ол басында белгіленді ғой, зауыт іске қосылғаннан кейін. Сол кезде жаңағы осы Байқоңыр ауданының тұрғындарын, үйлерін, мектептерін, әртүрлі әлеуметтік объектілерін арзан электр энергиямен қамтитын болады. Бұл да үлкен негізі жұмыс. Және айта кеткен жөн, бұл тек қана Астанада ғана емес, Қазақстанның әр өңірлерінде, үлкен қалаларында да осы Қытайдың технологияларын енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Мысалы, Алматыда Қытайдың басқа қаласының технологиясы енгізіледі, Шымкентте басқа қала. Яғни бұл әртүрлі технологияны енгізу арқылы біздің ел енді үлкен ғой, әлемнің 9-шы территориясы, бірақ оның аумағында тек 20 миллион ғана халық тұрады. Сондықтан да жаңағыдай әртүрлі технологияны енгізу арқылы біз кейін өзімізге тиімді технология енгізу бойынша жаңағы жұмыстар жүргіземіз.
0: Эфирде Астана ақпарат.
1: Енді Сағыныш Қуатұлы, жалпы экологияны жақсартуға бірден бір себеп болатын ол көк желек. Енді осы қаланы көгалдандыру мәселесіне қатысты жұмыстар қалай жүргізіледі?
2: Бүгінгі Астана қаласының аумағында 4-7 миллионнан астам жасыл желек өсуде. Ал өзіңіз білесіз, қаланың аумағында мынау жасанды орман бар, орманды саябақ. Оның аумағында 14-6 миллионнан астам жасыл желек өсуде. Ал соңғы 3 жылда әсіресе мынау Елорданың аумағындағы кешенді көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары өте қарқынды түрде жүргізілуде. Жыл сайын 170 мыңнан астам қоғамдық кеңістіктер абаттандырылады. Оның жаңағы 30-ы қоғамдық кеңістіктер, яғни гүлзар бақтар, скверлер, саябақтар, аллеялар, бульварлар болса, қалған 100 қабатқа мысалы көп қабатты үйлердің маңайын абаттандырылады. Бұл бойынша жұмыс қаланың оң жағалауы болсын, сол жағалауы болсын, әрқайсысында көрінуде. Және де осы жыл сайын қаланың аумағында 1 миллионнан астам жасыл желек отырғызылады. Оның 90 мыңы ағаштар болып табылады. Ал жаңағы соңғы 3 жылда негізгі бағдар, негізгі назар мынау ірі көлемді ағаштар және де көп жылдық бұталар мен көп жылдық гүлдерді отырғызуға бағытталған. Ал осы мысалы отырғызылған жасыл желектердің мысалы 100%-нан алатын болсақ, тек 9% ғана орысша айтқанда атпат, яғни қурап өлуі, ал 91% жаңағыдай ол ағаштар аман есен өсіп өнуде. Және де құбылыс нормаларына сәйкес бізде Астана қаласының аумағында бір адамға шаққанда 14-8 мың шаршы метр жаңағы жасыл желек шаққанда келеді. Бұл негізі өте үлкен көрсеткіш болып табылады. Және де айта кеткен жөн, осы көгалдандыру саласындағы басты екі бүгінгі күнгі екі жоба, ол бірінші осы орманды саябақ аймағын қайта құру, яғни реконструкция болып табылады. Ол жоба бойынша бүгінгі күні әкімдікпен бюджеттік ұсыным дайындалды. Ал екінші жоба бүгінгі күні Астана қаласында негізгі көгалдандыру бойынша жұмыстарды Астана зеленстрой коммуналдық кәсіпорны атқарады. Осы кәсіпорын өзінің жаңағы питомнигі бар, онда 300 мыңнан астам ағаш отырғызылады. Ал енді қала өсуде, сондықтан да былтыр 2025 жылдан бастап жаңа питомникті салу бойынша жобаны әзірлеуде. Ол жаңағы 850-ден астам гектар жер учаскесі бөлінді. Мынау әсіресе оны қазіргі обезной дейді ғой, Тілендиева даңғылы бойында айналма жолдың маңайында орналасқан. Бұл яғни уақыттың талабы, себебі жаңа айтып кеттім ғой, қарқынды түрде жұмыстар жүргізілуде көгалдандыру саласында. Сондықтан бұл әкімдіктің қазір бүгінгі күні басты назарындағы екі үлкен жоба осы болып табылады. Және тағы бір жобаны айта кеткім келеді. Жаңағы біз айттық қой, осы жылға дейін Астана жасыл белдеуінде 14-6 миллионнан астам жасыл желек отырғызылды. Сондықтан біз бүгінгі күні осы жасыл белдеу аумағындағы жасыл желектерді орман патологиялық зерттеу және инвентаризация жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстарды бастадық. Міне біз осы шілде айында конкурстық рәсімдердің нәтижесінде мердігер ұйым анықталды. Бүгінгі күні міне жұмыстар басталды. Осы 2026 жылдың аяғына дейін, 27 жылдың ортасына дейін біз осы жасыл белдеудің біздің орманымыздың цифрлық картасын портал кәдімгі жасаймыз. Бұл негізі үлкен жұмыс, себебі жаңа айтып кеттім ғой, 14-6 миллион жасыл желек. Бұл жасыл белдеуіміздің өзі аумағы 15-9 мың гектар. Бұл қаланың аумағының 20% құрайды. Сондықтан бұл бір күндік жұмыс емес. Бірақ біз бұл жұмысты бастағандықтан ойдағыдай аяқталуды көздеп отырмыз.
0: Бас қаланың басты жаңалықтары Астана ақпарат хабарында.
1: Енді Сағыныш Қуатұлы, біздің де хабарымыз аяқталуға жақын қалды.

0: қыдырғанда қоқыс көргісі келмейді, бірақ егер сіз жерде көп қоқыс көрсеңіз, ештеңе айтпай ақ қойыңыз, жай ғана алып қоқысқа сала салыңыз. Сіздің осы іс әрекетіңізді көрген жас буын, бала болсын, сәби болсын, соны өзіне үлгі етіп табиғатқа, қоршаған ортаға өз септігін тигізуге шақырамын. Табиғатты аялайық, қорғайық, себебі бізден кейін де өмір сүретін, әлі өмірге келетін буын бар, солардың болашағын ойлайық.
1: Ол сізбен біздің ұрпағымыз.
0: Әлбетте.
1: Жақсы, рахмет Сағыныш Қуатұлы, арнайы бізге келіп сұхбат бергеніңіз үшін. Және мынау өзекті тақырып, қала тазалығын сақтау, экологияны жақсарту мақсатындағы жұмыстарыңыздың игілігін көріп, жалпыға берекесін берсін. Амандықта болыңыз.
0: Рахмет, сау болыңыз.
1: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың қонағы Елорда әкімдігіне қарасты, қала экологиясы мен тазалығына жауапты басқарманың көгалдандыру және табиғатты пайдалану бөлімінің басшысы Сағынтаев Сағыныш Қуатұлы болды. Ал хабарды жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы келесі эфирде амандықпен тілдескенше.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Арма радио тыңдаушы. Бүгін біз адамзат өркениетіндегі ұлы ойшылдардың бірі Фалес Милетский жайында сөз қозғаймыз. Ежелгі грек мәдениеті мен ғылымының бастауында тұрған Фалес тек математик, астроном ғана емес, сондай-ақ саяси кеңесші, инженер әрі халық даналығын жинақтаған жеті ғұламаның бірі. Бәрінен бастысы, оны философияның атасы деп атайды. Фалес шамамен біздің заманымызға дейінгі 637-624 жылдары Кіші Азиядағы Милет қаласында дүниеге келген. Тарихи деректерде оның шығу тегі туралы түрлі пікірлер бар. Бір дерек оны финикиялық десе, енді біреулер грек текті деп санайды. Фалестің өмір жолы көбіне аңызға, ел аузындағы әңгімелерге сүйеніп жеткен. Ол Мысырда білім алып, геометрия мен астрономияны үйренген деген деректер бар. Фалестің басты еңбегі философияны мифологиядан бөліп шығарып, дүниені рационалды түсіндіруге талпынуы. Ол барлық тіршіліктің бастауы су деп санады. Бұл ой қарапайым көрінгенмен нағыз революциялық идея еді. Өйткені ол жаратылысты ортақ заңдылықтар арқылы түсіндіруге жол ашты. Неміс философы Гегельде Фалесті философияның бастауында тұрған ойшыл деп атады. Фалес барлық нәрсе судан, бәрі қайтадан суға айналады деген тұжырымымен әлемнің бір тұтастығы туралы алғашқы идеяны ұсынды. Бұл кейінгі ғылымның негізін қалаған ой болатын. Фалес біздің заманымызға дейінгі 585 жылы болған күн тұтылуды да алдын ала болжаған деген дерек бар. Бұл антикалық дәуірдегі ғылым үшін теңдесі жоқ жетістік. Сондай-ақ ол күн мен айдың мөлшерін, жұлдыздардың қозғалысын зерттеген, теңізшілерге бағыт беретін кіші аю шоқжұлдызын анықтаған. Египет үлгісіндегі 365 күндік күнтізбені грек жеріне алғаш әкелгенде осы Фалес делінеді. Фалес Египет пирамидаларының биіктігін көлеңке арқылы өлшеген деген аңыз кең тараған. Ол алғаш болып шеңберді диаметрі екіге бөлетінін, тең бүйірлі үш бұрыштың табанындағы бұрыштары тең болатынын, екі түзу қиылысқанда тең қарсы бұрыштар пайда болатынын дәлелдеген. Фалестің еңбектерінен кейін геометрия өлшеу өнерінен теориялық ғылымға айналды. Геродоттың жазуынша Фалес Лидия патшасы Криоздың әскеріне көмектесіп, Галис өзенінің арнасын бұрып, сарбаздарға өзеннен өтуге мүмкіндік жасаған. Бұл оның инженерлік қабілетін көрсетеді.
0: Өркениетті өзгерткендер.
1: Фалестік ғалым ғана емес, саясаткер де болды. Ол грек қалаларын бір тұтас одаққа біріктіруді ұсынған. Бұл идея кейінгі ғасырларда жүзеге асқан синайкизмнің, яғни бірнеше елді мекен мен қаланың бір орталыққа бірігуінің бастамасы іспеттес. Фалес айтыпты деген ұлағатты сөз, даналық дәріс мың жылдықтарды көктей өтіп, біздің де заманымызға жетті. Ең қиын нәрсе өзіңді тану. Ең жеңіл нәрсе өзгеге кеңес айту. Ең күшті қажеттілік. Өйткені ол бәрін билейді деген сықылды сөздер Фалестің ақыл-ой көрігінен шыққан екен. Фалес туралы көптеген аңыз сақталған. Платон жеткізген аңызда Фалес жұлдыздарды бақылаймын деп жүріп құдыққа құлап күлкіге қалған. Бұл философтың көкке ұмтылғаны мен жердегі тұрмысты елемейтін бейнесін көрсететін астарлы оқиға. Тағы бір аңызда Фалес астрономиялық білімнің арқасында егін бітік шығатынын болжап, май шығаратын шеберханаларда арзанға жалғалып, кейін егіннен мол өнім алған айтылады. Осылайша ол философта қаласа байы алады, бірақ біздің мақсатымыз байлық емес деген екен. Фалес мифтен гөрі ғылымға, құрғақ сенімнен ақиқат дәлелге жүгіну адамзат үшін игіліктің бастауы екенін ұқтырған көне Милет мектебінің негізін қалаушы, әлемдегі жеті ғұлама тізімін бастаған тұлға. Сондықтан да тарихшылар оны философияның атасы, алғашқы астроном, геометрияның ізашары деп таниды. Қазіргідей ғылымның дамыған заманында Фалес Милетский еңбектерін біреу елер, біреу елемес. Алайда философия соқпағын салған ерлердің еңбегі ешқашан ұмытылмауы тиіс. Хабарды дайындап мәтінін оқыған Жанболат Шәкім, әуенмен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: бау жүрген төр фәни дәриға мәдәт берге уауиға ауа.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бірер минут бұрын, яғни сағат 15:00-де мемлекеттік білім гранты иегерлерінің тізімі жарияланды. Оны ғылым және жоғары білім министрлігінің сайтынан, министр Саясат Нұрбектің телеграм арнасы және ұлттық тестілеу орталығының ресми ақпараттық ресурстарынан көруге болады. Жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Жанна Есімбаеваның айтуынша, биыл конкурсқа шамамен 127 мың талапкер қатысқан, ал бакалавриатқа 75 мыңға жуық грант бөлінген. Гранттардың 60% инженерлік-техникалық бағыттарға, 20% педагогикалық мамандықтар, қалған 20% өзге білім беру бағыттарына үлестірілген. Айта өтсек, грант иегерлері 10-25 тамыз аралығында қажетті құжаттарын жоғарғы оқу орындарына тапсыруға тиіс. Ал 10-12 тамыз күндері жергілікті атқарушы органдар бөлетін шамамен 2000 грантқа конкурс өтеді. Астанада автотұрақтарды басқару жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Қалада заңсыз қойылған көліктерді эвакуациялау күшейтіліп, ақылы тұрақтардың тарифі қайта қаралуы мүмкін. Қазір елорда жолдарының 30% цифрлық бақылауда. Бұл көрсеткішті 70%-ға жеткізу үшін қосымша 28 аппараттық кешен орнату жоспарланған. Ай сайын заңсыз тұраққа қойылған көліктер бойынша 700-ден астам өтінім түсіп, орта есеппен 530 автокөлік коммуналдық тұраққа жеткізіледі. Осыған байланысты қалаға тағы 10 эвакуатор сатып алу және эвакуация қызметінің қазіргі 13 000 теңгелік тарифін қайта қарау ұсынылды. Сонымен қатар ақылы автотұрақтарға сараланған тариф енгізу жоспарланып отыр. Қала үш аймаққа бөлініп, әрқайсында тұрақ құны әртүрлі болады. Жаңа жүйені тамыздың соңы немесе қыркүйектің басында іске қосу көзделіп отыр. Бұрын автотұрақтарды басқару жүйесін жекеменшік компания басқарған болса, енді ол толықтай әкімдік меншігіне өтті. Жахан жаңалықтарынан, Таиландтың Нонтхабури провинциясында мектепте болған атыстан 8 адам қаза тапты. Олардың 5-і мұғалім. Оғатты деген күдікке алынған 14 жастағы балада мерт болды. Алдын ала мәліметтерге сай, ол алдымен атасы мен әжесін өлтіріп, кейін мектепке барып оқ жаудырған. Әзірге оның қылмысқа неліктен барғаны белгісіз. Шабуылдан 15 адам жараланған. Осы оқиғадан кейін елде қару-жарақты бақылау шараларын күшейту мәселесі көтеріліп жатыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Қызылорда облысы Шиелі ауданында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан қылмыстық топ әрекеті тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Жамангүл шатқалында табиғи алтын заңсыз өндірілген. Топ мүшелерінің міндеттері нақты бөлінген, бір бөлігі өндіру жұмыстарын ұйымдастырса, қалғандар тасымалдау, сату және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты болған. Заңсыз әрекетті жасыру үшін аумаққа бақылаушылар қойылып, мотоцикл мінген адамдар маңайды торуылдап отырған. Өндірілген алтын Алматы қаласына жеткізіліп, сатудан түскен қаражат топ мүшелері арасында бөлінген. Тінту барысында құрамында алтыны бар 500 граммнан астам шикізат, 2 арнайы техника, 12 металл іздегіш, 6 автокөлік, сондай-ақ 2 пневматикалық тапанша, 8 оңғылы мылтық тәркіленген. Қазіргі уақытта 13 адам қамауға алынған, тергеу жалғасып жатыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 467 теңге 71 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 11, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Павлодарда 26 градус жылы, Қарағанды, Көкшетау, Өскемен, Петропавлда 28, Қостанай, Ақтауда 31, Жезқазған, Қонаев, Талдықорған, Оралда 34, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 37. Түркістан мен Қызылордада 39 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Кенжебек Жанабалев «Гүлсезім» әнімен әуе толқынында ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші Кенжебек Жанабалев шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасының танымал әншілерінің бірі, орындаушы, әуезді дауысымен тыңдарманның жүрегіне жол тапқан әнші. Кенжебек Жанабалев шығармашылық жолында көптеген әндерді орындап, тыңдарман жүрегінен орын алған өнер иесі ретінде танымал. Оның репертуарында «Қылығың бал», «Қазақтың арулары», «Қарагөз», «Айғаным», «Гүлсезім» секілді халық сүйіп тыңдайтын әндер бар. Әнші композиторлармен және ақындармен бірлесіп жұмыс істеп, жаңа туындыларын тұрақты түрде көрерменге, тыңдарман назарына ұсынып келеді. Ендеше бүгін бірге әнші шығармашылығына саяхатты жасайық. Бенефис әнші шығармашылығына арналады. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Күні жұма, 15:08 сана уақыты, баршаңызға сәттілікке толы күн болғай.

Кенжебек Жанабәлев «Айтолық нәді бала ғашық» деп ән шырқады. 15 сағады 21 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз. Кенжебек Жанабәлев «Айтолық нәді сағыныш тамшылары» деп «Айтолық нәді» ән шырқайды. Қашанда жүрегіңізде махаббат пен мейірім сөнбесін. Егерде сағынған, көптен бері хабарласпаған адамыңыз болса, дәл қазір Кенжебектің әнін тыңдап сол бір жанға хат жазуды, хабарласуды ұмытпаңыздар. Сағыныш тамшылары.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Түркістан облысының Шымкент қаласы аумағында Павлодар-Шымкент-Шымкент шағыр магистралды мұнай құбырлары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңымен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. 1. Магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр

0: жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр осінен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жікті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұратын қатарлас жазықтық арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орман жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофиксацияның жерасты кабелді және әуе желілері, жерасты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем немесе қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде Қазақстан Республикасы ЕЖ 305-101-2013 магистральдық құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында 1. Қазтрансойл акционерлік қоғамы мен олардың орналасу жерін құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға. 2. Бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. 3. Магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойында магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. 4. Кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға. 5. Автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға. 6. Мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. 7. Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келесідей тау құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. 8. Ұңғымалардың, шурфтардың құрылғыларымен және топырақ жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шымкент мұнай құбыры басқармасы, 16-0016, Шымкент қаласы, Жібек жолы даңғылы, 68 Б, телефон 8-717-2-55-52-56, нөмір 6 техникалық учаскінің ГДУ диспетчері, Шымкент қаласы, 8-725-2-92-014, Шымкент БМАС ауысым бастығы, 8-725-2-92-02-41, факс 8-725-2-57-35-66, Шымкент мұнай құбыры басқармасы бастығының қабылдау бөлімі, Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, 10-06-00, Жезқазған қаласы, ескі әуежай ауданы, телефон 8-717-2-55-52-55, нөмір 5 техникалық учаскінің диспетчері, 8-712-925-241, Жезқазған мұнай құбыры басқармасы бастығының қабылдау бөлмесі.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

баян сұлу Сағындықова есіңе ал кавер әнін шырқады. 15 сағат 43 минутта астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тікелей толқында сіздермен тілдесуге асыға күтудеміз. 8-7-3-7-3-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қала коды 8-717-2-75-72-75. Дәл осы екі нөмірімізге қоңырау шалып өзіңіздің әдемі тілегіңізді жазуға болады. Жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтаңыздар. 7 тамыз күн жұма, баршаңыздың тілеген тілектеріңіз қабыл болсын деп тілеймін. Ал көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы бірер минуттан кейін тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын шын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сынды айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.

бұл өмірде барлығы сіздер үшін оңнан жеңіл болсын деп тілеймін. Ұнатыңыздар, ғашық болыңыздар, сүйіңіздер, жақындарыңызға ең әдемі сөздеріңізді, тілегіңізді айтыңыздар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Бір сағат аясында байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы 8-700-755-33-55, қала коды 8-777-275-72-75. Әріптесім Қанат Шапиғазұлы барша тыңдармандардың барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді осы сағатта тарту етеді. Ал мен Айгерім Оралбекқызы сіздердің хаттарыңызды оқуға, қоңырауларыңызды қабылдауға дайынмын. Мархабат. Дәл қазір уақытты алмайық, хаттар өте көп, толассыз келуде. Сондықтан WhatsApp әлеуметтік желімізге келген ең алғашқы, ең бірінші хаттан әдемі тілектен бастасақ. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны, құрметті сыныптасым, құрдасым Шалжанов Берік 54 жасқа толған мерейтойын құтты болсын. Қолыңнан келмейтіні жоқ, қолың алтын, нағыз шебер азаматсың. Қандай істі бастасаң да тыңғылықты орындап, үйдің сәнін келтіріп, көркін кіргізетін өнеріңе әрдайым тәнтіміз. Еңбегіңнің жемісін көріп, абыройың арта берсін. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, берекелі өмір, мол несібе нәсіп етсін. Қасыңдағы бойдақ ұлыңның қызығын көріп, оның да бір шаңырақ көтеріп, бақытты отбасы болғанына куә болғайсың. Берік, өзіңе де өмірлік серік нәсіп етсін. Бір басың екеу болып, жүрегіңе жылу сыйлайтын жанмен жолықтырсын. Денің сау, мерейің үстейін, бақытың баянды болғай. Құрдас, әрқашан аман есен, ортамыздың сыйлы азаматы бол. Ізгі ниетпен Ақтөбеден Ырғыздан Айман құрдасың және барша 72-ші жылғы сыныптастарың құттықтайды. Берке, әдемі әнді тарту етсеңіздер. Барша қазақ еліне жалынды сәлем. Сіздерге алғысым шексіз. Келі Түркістан облысы Шағалалы Шардара қаласының тұрғыны студент қызымыз Арыспай Баян Ержан қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. 100 жаса қызым ізгі тілекпен Арыспай әулеті құттықтайды. Құрметті радио тыңдарманы, хаттарыңызды жазып, кәдімгідей толықтырып жіберсеңіздер, сіздердің суретке түсірген хаттарыңызды маған оқуға кішкене қиынырақ болады. Сондықтан да түсіністікпен қарап, хаттарыңызды асықпай, әлі де уақыт бар ғой. Эфирдің басталғаны міне 11-ші минут, сондықтан да хаттарыңызды күтемін. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Дәл қазір тамаша хан Сергей Ибрагимов толқынында ақ сәулем деп ән шырқасын.

0: тұрғыны Гүлнұр Берегенғали қызының 18 жасқа толған туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты, өмірі ұзақ, әр күні қуанышқа толы болсын. Бүгінгі туған күнің бақтың бастауы болғай, арманың орындалып тек жақсылық көре бер. Жаның әрдайым жайнап, жүзіңнен күлкі кетпесін. Жолдасың дәулетпен, ұл-қыздарыңмен бақытты бол, өмірің махаббатпен бақытқа толы болсын. Той думан болсын, сарқылмайтын бақыт берсін, ешқашан таусылмайтын тілейміз саған саулық ұзақ ғұмыр. Орындалсын ой арман тілегіңіз деп Брекешевтер әулеті, Алиби, Энтазар, Нұржамал, Серік, Гүлмира, Аянат, Алия, Жамбыл қызы шын жүректен құттықтайды дейді. Бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, қосайық тілдесейік, амансыз ба? Алло.
1: Ассалаумалейкум, база келі.
0: Я сәлеметсіз бе? Алыспай ата, былай жасайық. Я дәл қазір телефонға жақынырақ сөйлеп, тілегіңізді айта қойыңыз.
1: Аха, жақсы. Құрымтау ауданы, Абай ауылының тумасы, осында Естанов, Мәрсенталы, қайнағамның жары Естанов, құмысын туғанның, құмыс туғанын тұқсылысын, өмір жақын ұзақ тұрсын, ауылына, балдан қызығын болмасын, үйлесіне көбірісін.
0: Әйгерім ханым, амансыз ба? Қазақ радиосының ұжымы, бүгін менің сіңілімнің ұлы Хақназардың туған күні. Қоңыр қозым Хақназар, бүгін сенің өміріңдегі тағы бір әдемі белес, 6 жасқа толған туған күнің. Шын жүректен құтты болсын жаным, сен дүниеге келген күннен бастап, бәріміздің жүрегімізден ерекше орын алдың. Анаң қонаққа кеткенде сені бауырыма басқан сәттерім есімде. Сондықтан да сен мен үшін жай ғана жиенің баласы емес, өзімнің қоңыр қозымсың. Алла тағала ғұмырыңа береке, деніңе саулық, жүрегіңе мейірім, жолыңа жарық нәсіп етсінші. Ешқашан маңдайыңнан бақ, жүзіңнен күлкі кетпесін. Ақылды, білімді, еліңнің мақтанышы болатын азамат болып ержет. Ата-анаңның қуанышы, әулетіміздің мақтанышы болып өсе бер. Сені әрдайым жақсы көремін, қоңыр қозым. Туған күнің құтты болсын. Қарағанды қаласынан шын жүректен Ая апасы құттықтайды. Қарағандыдан сәлем, Харман және Кәрім ағаларыма сәлем айтамын дейді Тима. Ертең бауырымның туған күні дейді. Бүгін жазыңыз, құрметті радио тыңдарман. Біз аптаның 5 күнінде ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Жұма қабыл болсын. Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы мақтаныштары нағашыларының балалары Диас Маратұлы мен Алтынбек Құрышбулатұлын грантқа түсіп жатыр. Алдағы білім жолдарың ашық, болашақтарың жарқын болсын. Жаңа өмір баспалдағына сәтті қадам бассыңдар. Армандарың орындалып, білімдерің ел игілігіне қызмет етсін. Құттықтаушы бөлесі Қайсар Нұрланұлы құттықтайды. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Иә, шында да бүгін бірер сағат бұрын қобалжыған, толқыған ата-анамен түлектер осына бір қуанышты жаңалықтарын естіп, болашаққа үлкен өмірге қадам басып жатыр. Болашақтары жарқын болсын, армандары асқақ, мақсаттары орындалсын, және де қашан да тілекші болатын ата-аналары аман болсын деп тілейміз. Жанарынан ешқашан күлкі кетпесін, жүзінен күлкі кетпесін. Жанарың ай, Кеңес Әлімжан әуе толқынында ән шырқасын. Аллах тілек құттықтау саз бағдарламасында біз сіздердің хаттарыңыз бен қоңырауларыңызды асыға күтеміз.

Бүгін менің туған күнім Мақсат дейді, құттықтап жіберсеңіздер деген екен. Күллі қазақ елі арқылы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы арқылы Мақсатты біз туған күнімен құттықтаймыз. Бар арман тілегіңіз орындалсын, ең басы деніңіз сау болғай. Қазақ радиосы Көкшетау қаласынан Ахан Батыр сәлем барша көкшетаулық ағайындарға деп өзінің хатын жолдайды біздің тыңдармандар. Бүгінгі жұмадағы дұға тілектеріміз қабыл болсын дейді. Сондай-ақ Еркін мырза Шу халқына сәлем жолдап қойсаңыздар деген екен. Шу қаласына бізден жалынды сәлем, аман болыңыздар. Қазақ радиосы әрдайым шаңырағыңызда, көңіліңізде, көлігіңізде, сіздің жүрегіңізде қосылы болғай. 8-700-55-33-55 біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хатымыз. Құрметті әріптесіміз Наташа Жалғас қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Балабақшамыздың барша бүлдіршіндерінің сүйікті әжесі. Әрдайым мейірімін төгіп жылы жүзбен қарсы алатын аяулы жансыз. Ұжымымыздың сыйлы әріптесі, отбасының берекесі болған ардақты ана, сүйікті әже ретінде немерелеріңіздің шат күлкісіне бөлене беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа, әр таңыңыз жақсылыққа толы болғай. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз. Туған күніңіз құтты болсын. Балапан бөбекжай бақшасының ұжымы және кішкентай тәрбиеленушілеріңіз құттықтайды шын жүректен. Армысыздар, еңбектеріңізге табыс, шығармашылықтарыңызға шабыт, жұмыстарыңызға толағай жетістіктер тілейміз. Алматы облысы Еңбекшік Қазақ ауданы Шелек ауылының тұрғыны Рушанова Фариза Берік қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтап, дене саулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілейміз. Екінші жартыңды тезірек тауып, бақытты ғұмыр кеш, Египетте өткізетін еңбек демалысың сәтті өтіп, жақсы әсер мен керемет көңіл күй сыйласын. Ізгі тілекпен Асысаға ауылындағы нағашыларын құттықтайды. Келесі хатымыз Ырғыз ауданындағы Мұхит қызы Дари жиенімізді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, шексіз бақыт, көтеріңкі көңіл күй және әр күннің қуанышқа толы болуын тілейміз. Жүрегіндегі барлық армандар орындалып, алға қойған мақсаттар орындалсын. Алдағы оқу жылында үлкен өмірге нық қадам басқалы тұрсын. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, өзің армандаған мамандыққа оқуға түс. Болашағың жарқын болсын, еңбегің ақталып, талабың таудай болғай. Әрдайым биік белестерді бағындыра бер. Бақтың баянды, өмірің мәнді, жолың ашық болсын. Туған күніңмен жиен жан, құттықтаушы Ақтөбедегі Ырғыздағы барша нағашылары құттықтайды дейді. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сәлем, қалайсыздар? Кеше өтіп кеткен Әсемгүл жиенім 35 жасқа толдым, құттықтаймыз. Нағашысы Нұрғазы құттықтайды дейді. Әсемгүл, туған күніңіз 35 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, барлық жақсылықты тілейміз өзіңізге. Дәл қазір Әділет Жауғашардың орындауында әдемі әнді әріптесім Қанат Шапиғазұлы барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етеді.

Әдеш Айша Бибі Қанатбек қызы оқуға түскеннен қазір ғана хабардар болды. Құттықтап қойыңызшы жетісайдан әкесі дейді. Айша Бибі Қанатбек қызын шын жүректен құттықтаймыз. Иә, армандарыңыз барлығы орындалсын. Қайырлы күн. Бүгін грант иегерлерін құттықтаймын. Ерболат нағашы мен Гауһар жеңгемнің туғыштары Бекзат грант иегері атануымен құттықтаймын. Өте қуаныштымын. Мықты маман иегері бол. Сәлеммен келе Қазығұрттан сымбат жендеріңізден осындай хат келген екен. Сондай ақ бүгін әпкем Гүлжанарды 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Балапандарының қызығын көрсін, азамат жездемен бақытты болсын, жұмыста табысты болсын, сіңілісі саламат, осындай әдемі хатын жолдаған екен. Иә, шында да бүгін енді грант иегерлерін құттықтап жатыр барлық тыңдармандарымыз. Жиенім Зенидолла Алмат Қайратұлы жақсы бал албасынаға жолдама алды, құттықтап қойсаңыздар нұр үстіне нұр болар еді. Әлия Жамбыл қызынан келген хат, шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, нешеде оқисыздар деп тыңдарман жазып жатыр. Енді мен барлығыңызға оны қазір мен мынша уақытта оқимын деп айтып отыруға уақыт жоқ. Бізге жазылған хаттарыңызды, бізге жіберген аманаттарыңызды сол бір жанға жеткізуге, сол бір адамның жүрегіне жеткізуге тырысамыз, сол бір жанның. Сондықтан да қуаныш иесінің бізге жазған хаттарыңызды міндетті түрде тыңдаңыздар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы Ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы осы сағатта оқуға тырысатын боламыз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, біздің байланыс нөміріміз. 2 бірдей желі сіздер үшін қозылы. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар.

0: не согласованных с АО «Кастранс Ойл Работ», кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивизация дорог, обустроенных АО «Кастранс Ойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствования движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружения растительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ. Планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Шымкентское нефтепроводное управление, город Шымкент, улица Жибекжолы, 68Б. Телефоны 8-72-55-52-56, 8-72-52-92-01-04, 8-72-52-920-241. Жезказганское нефтепроводное управление, город Жезказган, район старого аэропорта. Телефон 8-71-72-55-52-55, 8-71-02-925-255, 8-71-02-925-241.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: Атырауда тұратын Райхан Калекен қызының туған күнімен құттықтаймыз. Өмір аты ұзақ, жолдың аяғы талмас, жолаушысы болы жанашыр, бауырларыңның көз қуанышы, сүйіктіңнің аяулысы, достарыңның қалаулысы бол. Арайлап атқан әрбір таң мен нұрланып атқан әрбір кеш бақыт сыйласын. Марат екеуіңіз қол ұстасып бірге қартайып, ұрпақ қызығын көріңіздер. Барлық арман мақсаттарыңызға жетуге тілекшімін. Алматыдан бауыржан құттықтайды. Сарыағаш ауданы Әбдікәрімов бақытты құттықтаймыз. Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Күркелес ауылынан. Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы Арал қаласынан жазып отырмыз. Біздің Қайсардай ұлымыз Маханов Қайсар Бүкенбайұлы грант иегері болуын құттықтаймыз. Құттықтаушы Рахатов Нұрасыл Жеңісұлы, рахмет сіздерге дейді. Келесі хатымыз Ырғыз ауданындағы Асылханұлы Байня Женжанды туған күнімен құттықтаймыз. Биылғы мерейлі жылында қолыңа диплом алып, үлкен өмірге нық қадам басқаның құтты болсын. Бұл еңбегінің жемісі, армандарыңа бастары жарқын, жолдың бастауы. Зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ ғұмыр, әрдайым сәттілік тілейміз. Алдыңнан тек ақ жол ашылып, армандарың орындала берсін. Елге қызмет ететін білімді, абыройлы, өз ісіңнің мықты маманы болып, биік белестерді бағындыра бер. Әр күнің жарқын, әр қадамың сәтті болғай. Туған күніңмен және дипломың құтты болсын. Әрдайым биіктерден көріне бер, Жеңжан. Құттықтаушы қаладағы, ауылдағы нағашыларың үшін жүректен құттықтайды дейді. Сіздер арқылы жұмыстасымыз Жан Есен деген жігітті бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз дейді. Барлық жақсылықты тілейміз. Бақтығали осындай тілегін жолдаған екен. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-7-755-33-55. Түркістан облысы Шардара ауылы, Ұзын Ата ауылында тұратын инноват сәтті грантқа түсумен, жоғарғы оқу орнына түсумен шын жүректен құттықтаймыз. Болашағы жарқын болсын, дені сау болсын, ғұмыры ұзақ болсын, әр күні әдемі естеліктерге, әдемі сәттерге толы болсын деп Гуми осындай тілегін жолдаған екен. Ал құрметті радио тыңдарман, дәл қазір тамаша ән «Махаббатым» деген әдемі әнді ұсынсақ барша қуаныш иелерінің құрметіне махаббатпен. Ал сіздердің хаттарыңызды күтеміз 8 7 7 5 33 55.

0: Алтын Хасан қызы нағашы апамды құттықтаймын. Жені Құдияртегі Азамат Сырым ауданы Жымпиты ауылынан құттықтайды. Келесі хатымыз: Асимок, туған күнің құтты болсын, бар жақсылықты тілеймін. Гулядан деп осындай хатыны жолдайды. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы бүгін 7 тамыз Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының тұрғыны Айгүл Смағұл қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің үйіңізде әрдайым гүлдену, өркендеу және жақсы көңіл күй болсын. Балашаға ұрпақтың қызығы, жолдасыңыз Мұхтар мен бірге қызықтап аман жүріңіздер. Алланың тарту еткен әр күні тек қуаныштардан тұрсын. Осы өмірдің бақытына кенеліп, өсіп, өніп, бақытты да ұзақ ғұмыр кешіңіз. Сізге бар жақсылықты тілеймін. Ақ тілегін жолдағандар барлық ағайын туыс жақындарыңыз, өзіңіздің құрметіңізге әдемі әнді тарту етсеңіздер Қазақ радиосы дейді. Сіздерден жан жарым айжанды жығылғанда сүйеу болып, әр тудырған қиындығыма шыдап, әр ауыр кезеңді бөлісіп, мені аяғыма тұрғызып келе жатқаныңа алғысымды білдіремін. Алла разы болсын жаным менің деп осындай хатын да өзінің сүйіктісі Айжанға жолдайды. Бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар. Әуе толқынына қосамыз. Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Иә, радионың даусын бәсеңдетіңіз. Содан кейін тілегіңізді айта қойыңыз.
1: Тілек болғаны мен музыка қойдырсамды.
0: Жақсы, ол тілегіңізді Қанат Шапиғазұлына айтсаңыз болады. Немесе құрметті радио тыңдарман, сүйікті әндеріңізді тыңдаймын десеңіздер, сағат 12:05-те әнім сенедің бағдарламасы тікелей эфирде. Сүйікті әндеріңізді шырқаңыздар, сүйікті әндеріңізді тыңдаңыздар сол бір уақытта. Ал дәл қазір бұл сәтте, бұл ақ тілек бағдарламасында жақындарыңызды құттықтаңыздар, өзіңіздің жүрек жарда әдемі тілегіңізді жазыңыздар. Тағы бір тыңдарман бар екен, әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Амансыз ба?
2: Саламатсыздар ма, қалдарыңыз ғой?
0: Жақсы, рахмет.
2: Мен өзімнің бүгін қазір мерей қойға бара жатырмын. Жақын досым қызалық тасып баратыр, сол қызалық баратыр.
0: Құтты болсын.
2: Құттықтайын деген Әлібек досымда. Тілек Әлібек, бақытты ол.
0: Енді барлығы келісіммен шығар, иә?
2: Иә, келісіммен барлығы заңды ғой.
0: Дұрыс. Құтты болсын.
2: Сабина мен Әлібекке бақыт тілеймін. Бір жастықта ағартайсың. Тек қана жақсылық болсын өмірлерінде. Отауы берік болсын. Шаңырақтары берік болсын.
0: Жақсы, бізде үшін...
2: Арман мүсілім Данияр достарынан.
0: Жақсы, достар, құтты болсын. Я осындай қуанышты сәтте әрдайым достарыңыздың жанынан табылып, осындай қуанышты жаңалықты радио арқылы бөлісіп жатқандарыңызға да мың алғыс. Енді барлығы келісіммен деп жатыр. Ендеше махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Әрдайым сіз деп тұратын жүректеріңіз бір-біріңізге деген адалынан болсын деп тілеймін. Бір-біріңізге қандай жағдай болса да сені жақсы көремін деп айтуды ұмытпаңыздар. Бағлан Абдраимов әуе толқынында.

0: тікелей толқындамыз, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы, қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ал дәл қазір біздің байланыс нөмірімізге келген хаттар: Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Бұлдырты ауылының 85-ші жылғыларына сәлемімді жолдаймын. Астанадан Руслан деген екен. Келесі хатымыз: бүгін әпкем Гүлжанарды 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын, балапандарының қызығын көрсін. Азамат жездеммен бақытты болсын, жұмыста табысты болсын, сіңілісі саламат құттықтайды. Сәлеметсіздер ме, қызымды Назымды құттықтаймын, алған дипломмен дипломының қызығын көрсін, сәлеммен әкесі Әнуар Бек құттықтаған екен. Келесі хатымыз: Әйгерім ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы Түркістан облысы Шәуілдір ауылы Ернұр Құттыбайұлын құттықтаймыз. Грант иегері болуымен құрметпен ата анасы дейді. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар ма, өте толқына қосайық. Иә, қайта қоңырау шалсаңыздар байланыс нөмірімізге, құрметті радио тыңдарман, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Өзіңіздің жақындарыңызды құттықтаңыздар, бізде бірер минут қана қалған екен. Ал дәл қазір біз тағы да бір кезекті әдемі тілекке кезек берсек, Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласында тұратын Мейірмен Мерейді грант қатысуымен жоғарғы оқу орнына түскенімен шын жүректен құттықтаймыз. Болашақтары жарқын болсын, мақсаттары орындалсын, әрдайым жолдары ашық болсын, сендерді жақсы көреміз, ең бастысы барлық армандарың орындалғай деп жақындары, туған туыстары осындай тілегін жолдаған екен. Бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосамыз. Алло? Алло, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз
0: бе? Иә, амансыздар ма? Айта қойыңыздар тілектеріңізді. Алло? Иә, дауысыңызды шығарып, жақынырақ телефонға сөйлеп, өзіңіздің тілегіңізді айтыңыз. Уақыт тығыз бізде. Жақсы, қайта қоңырау шалыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Жоқ, уақыт шалатын уақыт қалмаған екен. Али Отенов, 18-дегі сезім деп бүгінгі бағдарламаны тәмамдайды. Ал сіздерге, барша тыңдармандарымызға алғыс білдіреміз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде. Әйгерім Оралбекқызы, Қанат Шапиғазұлы.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Барыс Динамикс компаниялар тобының құрамындағы Қазақстан Парамаунт Инжиниринг кәсіпорнын аралады. Өндіріс орны электронды оптикалық жүйелерді, радиолокациялық станцияларды және қашықтан басқарылатын жауынгерлік модульдермен байланыс құралдарын әзірлеп, заманауи брондалған дөңгелекті техниканы шығаратын Орталық Азиядағы ең ірі кәсіпорын саналады. Зауыт іске қосылғалы 400-ден астам техника өндірілген, олар баллистикалық және минаға қарсы қорғаныс бойынша сынақтардан сәтті өтіп, әскери пайдалану барысында және Біріккен Ұлттар Ұйымының Голан жоталарындағы бітімгерлік миссиясында тиімділігін дәлелдеп үлгерген. Кәсіпорын базасында отандық зияткерлік меншік құқығындағы жеке конструкторлық бюрода жұмыс істейді. Биылдан бастап жоғарғы оқу орындарына түсу кезінде мектеп түлектерінің қоғамдық белсенділігі ескеріледі. Бұл жайында қазір әзірленіп жатқан волонтерлік қызметті дамытудың жаңа тұжырымдамасында жазылған. Құжатта салалық волонтерлікті дамытуға басымдық берілген. Бүгінде еріктілер 14 бағытта жұмыс істейді. Соның 12-сі бойынша арнайы әдістемелік құралдар дайындалған. Алдағы уақытта волонтерлерді жүйелі оқыту да жолға қойылады. Қазақстан мектептерінде екі пәннің атауы өзгереді. Оқу бағдарламалары жасанды интеллект бағытында жаңартылуда. Осыған байланысты 1-4 сыныптардағы цифрлық сауаттылық пәні бұдан былай цифрлық сауаттылық және жасанды интеллект, ал 5-11 сыныптардағы информатика пәні информатика және жасанды интеллект болып аталады. Оқушылар енді цифрлық қауіпсіздік, жеке деректерді қорғау, жасанды интеллект құралдарын тиімді пайдалану, ақпаратты сыни бағалау, технологияны жауапты қолдану бағыттарын меңгереді. Спорт жаңалықтарынан қазақстандық боксшы Мейірім Нұрсұлтанов ұзақ үзілістен кейін шаршалаңға оралады. 19 қыркүйекте Америка Құрама Штаттарының Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында өтетін бокс кешінде Мейірім WBC ұйымының орта салмақтағы уақытша чемпионы америкалық Хесус Рамоспен кездеседі. Бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімі жарияланды. Байрақты бәсекеде ел намысын Алуа Балқыбекова, Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Айда Бекеева, Наталья Богданова қорғайды. Дода 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Айти және Нагоя қалаларында өтеді. Халықаралық шахмат федерациясы 46-шы дүниежүзілік шахмат олимпиадасында өнер көрсететін Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жариялады. 15-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтетін додада ел намысын Бибісара Саубаева, Алуа Нұрман, Меруерт Қамалиддинова, Елназ Қалиахмет және Зарина Нұрғалиева қорғайды. Қазақстан әйелдер құрамасы қатысушылар рейтингі бойынша турнирдің үздік 4 командасының қатарында. Астанада өтіп жатқан Digital Shooter CS2 турнирінде бүгін жартылай финалдық кездесулер басталады. Алғашқы матчта Team KZ пен Novak өзара кездеседі. Осылайша Қазақстанның екі командасы финал жолдамасы үшін бір-біріне қарсы ойнайды. Жеңіске жеткен ұжым турнирдің шешуші кезеңіне жолдама алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 469 теңге 93 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең елордада күн ашық, түнде 11, күндіз 27 градус, нөлден жоғары. Алматыда да жаңбыр жаумайды, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Семей, Павлодарда 26 градус жылы, Қарағанды, Көкшетау, Өскемен, Петропавлда 28, Қостанай, Ақтауда 31, Жезқазған, Қонаев, Талдықорған, Оралда 34, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 37, Түркістан мен Қызылордада 39 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан. Жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.

Куда? Что же звучит, Лика? Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау облысында 2026-2027 жылдары 393 шақырым электр желісі жаңартылады. Сондай ақ 23 жаңа трансформаторлық пункт орнатылады. Жаңғырту жұмысы апат санын азайтып, тұрғындар мен кәсіпорындарды электрмен тұрақты қамтуға бағытталған. Жоба энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық бағдарламасы аясында іске асырылады. Жұмыс Атырау қаласын, Жылыой, Исатай, Мақат және Қызылқоға аудандарын қамтиды. 4 қосалқы станциядағы ескі трансформатор да ауыстырылады. Өңірдегі электр желілері қосалқы станциялар мен трансформаторлардың басым бөлігі 1960-80 жылдары пайдалануға берілген. Кей нысандарда содан бері толық жаңғырту жүргізілмеген. Соның салдарынан Атырау жарық серіктестігінің электр жабдықтарының орташа тозу деңгейі 65%-ға жеткен. Ескірген инфрақұрылым апат қаупін арттырып, электр қуатының жоспардан тыс өшуіне себеп болады. Желіні күтіп ұстау мен жөндеуге жұмсалатын шығын да жыл сайын көбейіп келеді. Компания 2026-2027 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама әзірлеп, оған 9 ірі жобаны енгізген. Қазір мердігер анықталып, жобалау сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Алдағы 5 жылда электр желілерінің тозу деңгейін 65%-40% дейін төмендету көзделген. Атырау қаласындағы Құттығай Батыр көшесіндегі жөндеу жұмысы 25 тамызда аяқталады. Мұны өңір әкімі айтты. Болат Ақшолақовтың сөзінше, жоба аясында ұзындығы 647 метр учаскені қайта жаңартып, жалпы қалалық маңызы бар 4 жолақты магистральды көше салу көзделген. Бүгінде жолдың асфальт бетон жабынының астыңғы қабаты төселіп, 3 темір жол өткелі қайта салынуда. Аймақ басшысы құрылыс алаңын аралап шығып, жұмыс қарқынының бәсеңдігін және нысандағы жұмысшылар санының жеткіліксіздігін сынға алды. Кесте сақталған маған жағдайда заңға сай жауапкершілікке тартылуларыңыз әбден мүмкін, деді Болат Ақшолақов. Қазір реконструкциядан өтіп жатқан Атыраудағы орталық теміржол вокзалы биыл күзде пайдалануға беріледі. Нысанды аралап, құрылыс жұмысының жай-күйімен танысқан аймақ басшысы осылай деп мәлімдеді. Болат Ақшолақов атқарылған жұмыс туралы мағлұмат алып, мердігер компанияға құрылысты жеделдетуді тапсырды. Жоба аясында вокзалдың өзін ғана емес, бірінші және екінші жолаушылар платформаларын толық реконструкциялау көзделген. Нысан 1972 жылы салынған, сондықтан темір-бетон конструкциялары мен іргетасты нығайтуға айрықша назар аударылған. Жаңа вокзалдың басты айырмашылығы қосымша ғимарат салынуы. Егер бұрын өткізу қабілеті 500-ге жуық адам шамасында болса, реконструкциядан кейін жолаушы саны 3000-ға дейін артады. Облыс әкімі жұмысты екі ауысымда ұйымдастыруды, жұмысшылар санын көбейту және реконструкцияны барынша қысқа мерзімде аяқтауды тапсырды. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрған Атжақан. Қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: У микрофона Гульдара Якимелова. Здравствуйте. В Атырауской области продолжается масштабная модернизация электросетевого хозяйства. В 2026-27 годах планируется реконструировать почти 393 километра линии электропередачи, установить 23 новые трансформаторные подстанции и обновить оборудование еще на 4 действующих объектах. Работы охватят Атырау, а также Жилойский, Исатайский, Макатский и Кызылкогинский районы. Сегодня износ электросетей региона превышает 65%. Большинство объектов было построено еще в 60-80-х годах прошлого века и нуждается в комплексном обновлении. Самый крупный объем работ предусмотрен в Кызылкогинском районе. Поэтапная модернизация позволит снизить количество аварийных отключений, уменьшить потери электроэнергии и повысит надежность электроснабжения. В течение ближайших 5 лет уровень износа сетей планируется сократить до 40%. Аким Атырауской области Булат Акчулаков раскритиковал темпы реконструкции улицы в Атырау. Реконструкцию улицы Куттыгай-Батыра в Атырау необходимо полностью завершить до 25 августа. Такое поручение Аким области дал во время инспекции строительного объекта. Проект охватывает участок протяженностью 647 метров. После завершения работы здесь появится 4-полосная магистральная улица общегородского значения. Сейчас подрядная организация завершила укладку нижнего слоя асфальта асфальтобетона и продолжает переустройство трех железнодорожных переездов. Глава региона раскритиковал низкие темпы строительства и недостаточное количество рабочих. Подрядчику поручено увеличить число специалистов и техники, чтобы завершить весь комплекс работ в установленный срок. Булат Акчулаков подчеркнул, что несоблюдение графика повлечет меры ответственности, предусмотренной законодательством. После реконструкции железнодорожный вокзал Атырау сможет обслуживать до 3000 пассажиров. Ход модернизации объекта также проинспектировал аким области Булат Акчулаков. Реконструкция вокзала, построенного в 1972 году, началась в марте. Сейчас завершен демонтаж, продолжаются бетонные, отделочные и декоративные работы. Общая строительная готовность объекта составляет около 35%. После завершения работ пропускная способность вокзала увеличится с 500 до 2,5 3000 пассажиров, а условия для жителей и гостей региона станут значительно комфортнее. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Еуразиялық интеграция институты жүргізген әлеуметтік зерттеу қазақстандықтардың құрылтай сайлауы қарсаңында партиялардың сайлауалды бағдарламалары туралы мәліметтерді қандай дерек көздерден алатынын көрсетті. Институттың әлеуметтік зерттеулер департаментінің басшысы Гүлден Емішеваның айтуынша, қазақстандықтар сайлау науқаны туралы ақпаратты негізінен телеарналар, Instagram, TikTok, ақпараттық интернет порталдары, сондай-ақ отбасы және туыстарымен әңгімелесу барысында және жұмыс орнында алады. Зерттеу 16-26 шілде аралығында face-to-face сұхбат әдісімен жүргізілген. Сауалнамаға 17 облыстан, сондай-ақ Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан 4000 респондент қатысқан. Қызылорда облысында тұрғын үй құрылысы қарқын алып келеді. Жыл соңына дейін аймақ тұрғындарына 6000-нан аса пәтер табысталмақ. Бүгінде қаладағы президент саябағы аумағында 9 қабатты 15 тұрғын үй бой көтеріп, шүкірлеу жұмысы жүріп жатыр. Алдағы уақытта онда 1000-ға жуық отбасы қоныстанады. Сонымен қатар өңірде 57 әлеуметтік нысан салынуда. Ірі жобалардың ішінде Әмбебап Қызылорда арена спорт кешені, 400 орындық емхана және 300 орындық көпсалалы аурухана бар. Ал жуырда жаңа драма театр мен тәулік бойы жұмыс істейтін кітапхана ғимаратының құрылысы басталды. Солтүстік Қазақстан облысында Орталық Азиядағы ең ірі сауу кешені бар сүт фермасы іске қосылды. Мағжан Жұмабаев ауданында орналасқан мега ферманың алғашқы кезеңі пайдалануға берілді. Тың технологиямен заманауи өндіріс тоғысқан кешен 12000 бас ірі қараға арналған. Онда бір мезетте 100 сиырды саууға мүмкіндік беретін Орталық Азиядағы ең ірі қондырғы орнатылған. Жалпы құны 30 миллиард теңге болатын жоба толық іске қосылғанда 120-дан аса адамды жұмыспен қамтиды. Фермаға Германиядан 550 бас асыл тұқымды ірі қара жеткізілген, ал жыл соңына дейін Еуропа елдерінен тағы 660 бас сиыр әкелу жоспарланып отыр. Енді Алматыдағы Бакат тас жолында жол ақысын 7 жұмыс күні ішінде төлемегендер үшін тариф өседі. Яғни жүргізушілер жол ақысын кешіктірсе, тариф шамамен 2 есеге дейін қымбаттайды. Жаңа ережеге сәйкес төлем көлік құралының санатына қарай 605 теңгеден 1900 теңгеге дейін есептеледі. Ал жол ақысын уақытында төлегендер үшін бұрынғы тариф сақталып, төлем мөлшері 300 теңгеден 950 теңгеге дейін болады. Жалпы жол жүру құн есептеу тәртібі өзгермейді, жүріп өткен қашықтық жол ақысының мөлшерін әсер етпейді. Сондай-ақ Алматы облысының Талғар, Қарасай, Іле аудандарының тұрғындары үшін қолданыстағы жеңілдіктер сақталады, айлық және жылдық абонементтердің бағасы өзгеріссіз қалады. Жаһан жаңалықтарынан осыдан бірер сағат бұрын Меккеде Сауд Арабиясы, Пәкістан, Түркия ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Осылайша Америка Құрама Штаттарының үш сунниттік одақтасы таяу шығыстағы жағдай шиеленісіп тұрған шақта әскери салада күш біріктіріп жатыр. Тараптар таратқан мәлімдемеде көрсетілгендей, осы үштіктің біреуіне жасалған қарулы шабуыл барлығына жасалған қастандық ретінде қарастырылады. Сонымен қатар үш жақты құжаттың ұжымдық қауіпсіздікті нығайтуға, бейбітшілікті сақтауға бағытталғаны да айтылған. Жаңалықтарынан Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың бас бапкері қызметіне нидерландық маман Джон Ван Схипті тағайындады. Бұл туралы федерацияда өткен ресми таныстыру рәсімінде белгілі болды. Сонымен қатар ұлттық құраманың бапкерлер штабына Нұрбол Жұмасқалиев қосылды. Ол бас бапкердің көмекшісі қызметін атқарады. Оған қоса штаб құрамында Елдос Ахметов те бар. Ол да бас бапкердің көмекшісі. Юрий Новиков қақпашылар бапкері, Вадим Боровский дене дайындығы жөніндегі жаттықтырушы. Тимур Құсайынов аналитик болып жұмыс істейді. 62 жастағы Джон Ван Схип бапкерлік мансабында Грекия және Армения ұлттық құрамаларын жаттықтырған, сондай-ақ Нидерланд құрамасының бапкерлер штабында қызмет атқарған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 469 теңге 93 тиын, евро 540 теңге 89 тиын, ресей рублі 5 теңге 74 тиынға тең. Ауырай болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Елордада күн ашық, түнде 11, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Павлодар, Семейде 26 градус жылы, Қарағанды, Көкшетау, Өскемен, Петропавлда 28, Қостанай, Ақтауда 31, Жезқазған, Қонаев, Талдықорған, Оралда 34, Тараз, Ақтөбе, Атырау, Шымкентте 37, Түркістан мен Қызылордада 39 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Вместе мы определяем будущее. 23 августа приходите на выборы в Курултай и выразите свою гражданскую позицию.
6: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама, шарнама.
7: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосында жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмірте Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір міне саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның үшін кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумалы өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Жезқазғанда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сондай-ақ қаланы көгалдандыру және дамыту қызметкерлерімен кездесу өткізді. Қатысушылар конструктивті диалог барысында саланың ең өзекті мәселелерін талқылады. Коммуналдық сала мамандары өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, жұмысты ұйымдастырудағы жүйелі қиындықтарды атап өтті. Сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, қалалық инфрақұрылымды жаңғырту бойынша нақты ұсыныстарын білдірді. Республика партиясының республикалық сайлауалды штабы Шымкентте кәсіпкерлердің, өндіріс өкілдері, жастар, қоғам белсенділері және партия жақтастарының қатысуымен форум өткізді. Жиынға қатысушылар ел экономикасының келешегі нақты өндірістен, батыл бастама және еңбек адамына жасалған қолдаудан басталатынын айтты. Басқосуда саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасындағы негізгі басымдықтар таныстырылды. Атап айтқанда, отандық өндірушілерді қорғау, кәсіпкерлерге түсетін жүктемені азайту мәселелері кеңінен қозғалды. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева құрылтай депутаттығына кандидаттармен бірге Алматыдағы логистика саласының кәсіпкерлерімен кездесті. Жүздесуде партияның кәсіпкерлікті дамытуға, салық саясатын жетілдіру, отандық өндірушілерді қолдау және бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасауға бағытталған сайлауалды бағдарламасының негізгі ұстанымдары таныстырылды. Қатысушылар үгіт-насихат тобының мүшелерімен қазақстандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қажетті шаралар жөнінде пікір алмасты. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Таразда Қазфосфат серіктестігі минералды тыңайтқыштар зауытының еңбек ұжымымен және ғылыми клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығының медицина қызметкерлерімен кездесті. Басқосуда еңбек қауіпсіздігі, зиянды өндіріс орындарында жұмыс істейтін қызметкерлерді әлеуметтік қорғау, тұрғын үйдің қолжетімділігі, жас мамандарды қолдау және профилактикалық медицинаны дамыту мәселелері талқыланды. Айта өтсек, Әділет партиясы соңғы 2 аптада 195 іс-шара өткізді. Қазақстан халық партиясының өкілдері Жетісу облысында үкіметтік емес ұйым мүшелерімен кездесті. Аймақта азаматтық қоғамды дамытуға атсалысып жүрген 100-ден аса ұйым жұмыс істейді. Жиын барысында мүгедектігі бар жандар жүзеге асырған жобалар баяндалып, жоспарлар таныстырылды. Мәселен, өңірде ерекше күтімдегі адамдарға тегін инва-такси қызметі ұсынылады, арнайы ақпараттық портал ашылған, ал егде жастағы жандар үшін белсенді өмір сүру орталығы қарастырылған. Басқосуда құрылтай депутаттығына кандидаттарға бірқатар ұсыныс айтылды. Ауыл партиясының кандидаттары Қарағанды облысындағы аграрлық сала өкілдері және кәсіпорын қызметкерлерімен кездесті. Алдымен ұн мен жарма өндіруге маманданған өндіріс орнына барды. Жүздесуде өңдеу өнеркәсібін дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, агроөнеркәсіп кешенін қолдау сынды мәселелер талқыланды. Одан кейін Нұра ауданына қарасты элиталық тұқым өсірумен айналысатын және көпсалалы Шахтерская ауыл шаруашылығы жұмысшыларымен жолықты. Кездесуде ауыл партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылып, түсіндірілді. Сайлауалды үгіт-насихат жұмысы аясында Байтақ Жасылдар партиясының хатшысы әрі құрылтай сайлауына кандидат Владимир Мартель Алматыдағы нөмірі 81-ші мектеп-гимназиясының педагогикалық ұжымымен кездесті. Жиында партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары таныстырылып, экологиялық білім мен тәрбие беру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ балалардың табиғатқа деген жанашыр көзқарасын қалыптастыру, мектеп аумағын көгалдандыру, ұстаздар мен оқушылардың экологиялық бастамаларға белсенді қатысуы сөз болды. Жаңалықтар топтамасымен таныстырған Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Жасказгане филиал Общенациональной социал-демократической партии провел встречу с работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и городского обслуживания. Ключевыми темами обсуждения стали условия труда и социальные гарантии, а также эффективность системы ЖКХ. Специалисты коммунальной сферы поделились практическим опытом и обозначили системные сложности в организации работы. Участники встречи подчеркнули, что решение большинства вопросов требует не только привлечения дополнительного финансирования, но и кардинального пересмотра организационных механизмов. Предвыборный штаб партии «Республика» провел в Шымкенте масштабный форум с участием предпринимателей, молодежи и общественных деятелей. Шымкент – город, который по праву считается символом предпринимательского духа страны, стал площадкой для открытого диалога о будущем отечественного производства и регионального развития. Участники форума отметили, что сильная экономика начинается с реального сектора. Партийцы рассказали о законодательных инициативах партии, среди них полный запрет вейпов и предоставление военнослужащим права поступать в вузы на государственные гранты без сдачи ЕНТ. Агитационная группа Демократической партии «Ак-Жол» во главе с Данией Еспаевой встретилась с представителями логистического бизнеса Алматы. Они обсудили вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, доступности финансирования, а также меры, необходимые для повышения конкурентоспособности казахстанского бизнеса. Отвечая на вопросы участников, Дания Еспаева отметила, что партия последовательно выступает за сокращение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, снижение налоговой нагрузки на производственный сектор, а также расширение механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. В Таразе члены республиканского предвыборного штаба партии «Адлет» встретились с коллективом завода минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и медицинскими работниками научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии. Главными темами стали охрана труда, социальная защита работников вредных производств, доступность жилья, поддержка молодых специалистов и развитие профилактической медицины. На встрече с коллективом ТОО «Казфосфат» начальник производственно-технического отдела предприятия Жанадель Ангабаев поднял вопрос социальной защиты работников, длительное время занятых на вредном производстве. Кандидаты в депутаты от Народной партии Казахстана в Талдыкургане провели встречу с представителями неправительственных организаций. Они обсудили вопросы дальнейшего развития гражданского общества и социальной сферы. На сегодняшний день в области ЧТСУ действует более 100 общественных организаций. Преимущественно они работают в сфере образования, спорта и поддержки социально уязвимых групп населения. Общественные активисты рассказали о проектах, реализуемых в области. Кроме того, в регионе работает бесплатный сервис инватакси. А для всех желающих начать собственный бизнес предусмотрено специальное обучение. В Карагандинской области в рамках агитационной кампании прошла встреча председателя партии АУЛ Кайрата Айтуганова, также кандидата в депутаты Курултая, с трудовым коллективом ТОО «Шахтерская» и жителями Шахтерского сельского округа. ТОО является одним из ведущих элитных зерносеменоводческих и многоотраслевых хозяйств Казахстана. В ходе встречи участники ознакомились с деятельностью предприятия, обсудили актуальные вопросы развития элитного семеноводства и господдержки аграрного сектора. Кайрат Айтуганов отметил, что успешные сельхозпредприятия являются основой устойчивого развития казахстанского села. В рамках предвыборной агитационной кампании секретарь партии «Зеленых Байтах» и кандидат в депутаты Владимир Мартель провел встречу с педагогическим коллективом школы-гимназии номер 81 города Алматы. Особое внимание было уделено активному участию педагогов и учащихся в экологических инициативах. По словам представителей партии, формирование экологической культуры начинается именно со школьной скамьи. Поэтому образовательные учреждения играют важную роль в воспитании поколения, ответственно относящегося к природе и к окружающей его среде. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радиолары.
6: Казах Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: желісі Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жастыдарым жайдағай.
3: Жоқ жаным саған сен келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Қазақ радиосында киноафиша.
4: Армысыздар, киносүйер қауым. Әлемдік премьералардың шығуын жіті қадағалап, жанкүйер болып жүретін көрермендер әлем бойынша жетерлік. Режиссерлер де осындай көрермендердің үдесінен шығу үшін жан беріп қызмет етеді. Бүгін назарларыңызға кино әлеміндегі соңғы жаңалықтарды ұсынамын. Микрофон алдында Толқын Сұлтан.
3: Әлемдік премьералар.
4: 1242 жылы Моңғол империясының Венгрияға басып кіруі Еуропаны бағындыру жолындағы тарихи оқиғаларды баяндайтын ауқымды халықаралық 1242 батыс қақпасы тарихи драмалық фильм. Фильмді венгриялық режиссер Петер Шош түсірген. Жоба Венгрия, Ұлыбритания, Моңғолия мен Аустралия кинематографистерінің бірлесуімен жүзеге асты. Фильмде басты рөлдердің бірі граф Есегелді танымал британдық актер Рэй Стивенсон сомдады. Бір өкініштісі, бұл туынды актердің 2023 жылы мезгілсіз дүние салуына байланысты оның актерлік карьерасындағы соңғы үлкен жобалардың бірі боп қалды. Малайзиялық актер және жекпе-жек шебері Болс Чен Бату ханның қуатты да күрделі бейнесін ашты. Сондай-ақ фильмде Голливудтың ардагер актері Оскар сыйлығының иегері Эрик Робертс, белгілі канадалық актер Майкл Айронсайд ойнай.
5: Батыс қақпасы. 13-ші ғасырдың ортасына таман Моңғол империясы әлемнің көптеген мемлекетінде билік жүргізді. Енді олар көзін Еуропаға тікті. Өйткені Шыңғыс ханның мәңгілік теңізге қатысты бұйрығын орындауы тиіс еді.
6: Эсергонға қош келдіңіз, құрметті легат. Не ойлағаныңыз бар ма?
7: Қамалды өз еркімізбен беруіміз керек.
8: Белла хан, жеңілгеніңді мойында. Әйтпесе, тастап кеткен елің жермен жексен болады.
3: 20-шы тамыздан бастап кинода.
4: 1247 жыл. Аңызға айналған Робин Гуд енді батыр емес. Өткен күнәларынан қашып жүрген қарт қылмыскер. Оның соңына кезінде қолынан қаза тапқандардың туыстары түсіп, кек алу үшін аңдиды. Өлім мен өмірдің арасында қалған Робин соңғы рет досы кішкентай Джонға көмекке келеді. Алайда бұл шайқас оған ауыр жарақат әкеледі. Досы оны шалғайдағы аралдағы құпия шіркеуге жеткізеді. Бірақ бұл жер құтқарылу мекені ме, әлде соңғы соттың басталуы ма? Бұл батырлық емес, өткенмен бетпе-бет келу, ар мен кешірім, достық пен соңғы мүмкіндік жайлы әсерлі хикая. Режиссері Майкл Сарноски. Басты рөлдерде Хью Джекман, Джоди Комер, Билл Скарсгард, Мюрре Бартлетт, Ноа Джуб және басқа да танымал актерлер. Аңыздың соңғы тарауына куә болуға дайынсыз ба? Қырғыз фильм киностудиясы 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы аласапыран заманды суреттейтін қырғыз мемлекеттілігінің атасы Жүсіп Әбдірахмановқа арналған Жүсіп тарихи блокбастерін ұсынады. Яғни ұлт тағдырын арқалаған тұлғаның құпия күнделігі үлкен экранға жол тартады. Сюжет қайраткердің сталиндік репрессия жылдарында жасырын жазған жеке күнделіктері мен мұрағаттық деректеріне негізделген. Сол дәуірдегі атмосфераны дәл беру үшін түсірілім тобы Қырғызстан, Мәскеу, Санкт-Петербург, Алматы және Бұхара қалаларын шарлады. Картинаны Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Таалайбек Құлмендеев таспалады. Басты рөлде Ренат Торымамбетов. Фильмнің премьерасы 25 тамызда өтеді.
3: Коммерциялық кино.
4: Медет Қалибековтың жаңадан прокатқа шыққан үнсіз фильмі отандық кинодағы жеңіл комедиялар мен отбасы туралы боямаланған мифтерден шаршаған көрерменге арналған маңызды туынды. Кинотанушы Әсия Бағдәулетқызының пікірінше, бұл картина қоғамдағы әйел тағдырына, оның ішкі айғайы мен көрген қиындықтарына кейіпкердің өз көзімен қарауға мүмкіндік береді. Фильм сюжеті қатыгез күйеуінен қашып, жалдамалы пәтерге тығылған Назым есімді әйелдің айналасында өрбейді. Оның сыртқы әлемі мен жалғыз байланысы қарсы үйдегі жас отбасының өмірін бақылайтын терезе. Алайда көрші үйдің отағасы өлі табылғаннан кейін басталған тергеу екі отбасының тағдырын байлап тұрған сұмдық құпиялардың бетін ашады. Үнсіз, зорлық, зомбылық пен азапты бастан кешірген жандардың ішкі жарасын ұғынуға, өзгелердің тәжірибесін сезініп, жанашыр болуға шақыратын терең әлеуметтік драма. Рөлдерде Дана Әмірқұл, Рәсім Жұбаев, Мейірхан Шерниязов, Гүлия Ұзақбаева, Бекзат Жүнісов. қымбатты киносүйер қауым, аз ғана уақыт ішінде барлық премьераларды қамту мүмкін емес. Десек те, ең мағыналы, тарихи, тәрбиелік мәні бар фильмдерді сараптап назарларыңызға ұсыну бізге парыз. Қымбатты достар, сіздер киноафиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Шаманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жанкүйер болайық.
2: Руханият шежіресі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.
1: Мен өзіңе айтпадым. Саған деген сезімді өзгеден таппа.

podcasta. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Қазір Әсеттің қатарында отырған Ыбырай Байбатша өзінің орып сөйлейтін әдетімен Демежанға күле қаратты. Қалай? Ауру сырқау, дерт дербезе, пәле жаладан амансыздар ғой. Көлденең ұшық, қауіп қатер әмсе солай айналып өтсін деді, аз сөзге көп мағына сыйдырып. Оның сөзлемінен бұлардың жақында Демежан басына төнген қатерлі оқиғаны естігені, бұл жолы Әсетке жайылеспей, бір жағы дос бейлін танытып, көңіл аулай келгені мәлім боп қалды. Бірақ Ыбырай көңілсіз жайды одан ары қазбалаған жоқ. Әңгімені бүгінгі құрметті қонақтың ыңғайына қарай бұрып әкетті. Қалаға әсаған келгелі, мына бабалық екеміз сауданы да, одан түсетін пайданы да бұлай жинап қойып, әншінің шашбауын көтеріп жүрміз. Бір бес күндік алдамшы дүние ғой, соның бәрін жинасақ, Әсеттің бір әніне татима деп, өзінің серілік мінезіне басып, үй ішін желпіндіре түсті. Әсетте алғашқы қауышу әсермен көңілдес, дос жігіттер ортасында нұрлана толқып отырғанды. Ол да іле жауап қатып, «Иә, Ыбырайдың айтқаны рас, бір аймақтың ақшамен шай қайнататын байбатшасын, өзіне қош жетіп алған сенде де арман жоқ, Найманбай баласы деп, кешеден бері мен де күнне үш уақ тәубе етіп келе жатырмын» деп көпшілікті ду күлдірді. Сөз әлпеттеріне қарағанда, бұлардың қалада әлден үш күн бірге болып, әзіл қалжыңдары жарасып, тату дос адамдар боп кеткені көрініп тұр. Осы отырғандардың ішінде Демежаннан жас үлкені жоқ екен. Жөн сұраса келгенде, Әсеттің өзі бұдан 6-7 жас кіші болып шықты. Сүйегі арғын, ежелгі ата жұрты Қарқаралы маңында көрінеді. Бірақ өзі Семей өңірінде туған. Әкесі Найманбай біраз жыл сол қалада жұмыс істеп, одан Мәмбет ішіндегі қайын жұртын сағалап, Бақтыға көшіп кеткенде, Әсет небәрі 5 жасар бал екен. Бақтыда хат сауатын ашып, кейін Семейде медреседе оқыпты. Әкесі оны молда болып шығады деп үміттенсе керек, бірақ ол әкесінің ол үмітін ақтамай, ер жете келе қолына домбыра алып, бір жола ақындық жолға түсіпті. Атақты ыршам мен айтысқанда, бұл әлі 20-ға толмаған бота тірсек бозбал екен. Әсет ашық жарқын мінезбен көсіле сөйлеп, үй иесіне өз жайын осылайша баян етіп келді де, ер жігіттің бір елі нағашы жұрты дейді ғой, сонымен үйренген жерді мекен ғып тұрып жатырмыз деді жадырай түсіп. Мекен дегенде жай түтін түтетіп, от жаққан жерімізді айтып отырым. Әйтпесе сол көктұма Бақтыда анық бір ай тұрақтаған кезім болды мекен. Арқа мен Алатау, Алтай мен Тарбағатай, осы ұлан өлке ғой менің мекені жайым. Ақ патша мен Ежен ханның тартып қойған сызығы да маған бөгет бола алған жоқ. Сол сызықтың біресе оң жағына, біресе сол жағына өтіп, екелді кезек жайлап жүріп жатқан жайым бар. Демежан қонағының әңгімесін зейін қоя тыңдап отырып, бір сөздің кезегінде бұрын оның сонша жерді шарлай жүріп, төрт ұл ішіне ат басын бұра қоймағанын еске салып өткен. Шамырқанып қалған Әсет үй иесіне жалт етіп бір қарады да тез жұмсарды. Ол күні екі жақтан бірдей болары күрдай деді езу тартып. Мен өз аяғыммен ел қыдырып, сыпыра сауып жүрген ақын емеспін. Шақырғаннан қалма, шақырмағанға барма деген атам қазақтың қағидасын берік ұстанған адаммын. Онда күнә бізден болған екен. Соның есесін осы жолы айыбаншысымен қайтарармыз. Біздің елде әлі із түспеген, сонысы басылмаған өрісім деп білерсің. Өзініңді бір естуге құштар боп, шөлдеп отырған қалқың бар. Ән аңсаған жұртыңды дүниенің кір қоқысынан тазартып, желдетіп бір өтерсің деді Демежан да өзінің алғашқы сөзін жуып шайғандай болып. Бұл кезде төр алдына мол дастархан жайылып, қымыз құйыла бастаған. Мұндай құрметті қонақтарға қой сою қорлығандық болар еді. Әр қайсы бір-бір қойдың басын жеуге лайық сый кісілер бас қосқанда қазақтың тай соятын әдеті. Қонақтар қымыз ішіп отырғанда екі жігіт қысырдың бір жұнттай семіз асау тайын есік алдында зорға сүйреп әкеліп ақыннан бата сұрады. Әсет қол жайып бата жасауға ыңғайлана бергенде қасында отырған Ыбырай байбатша: «Әсаға, осы жолы өлеңмен бата беріңізші. Осы арада қолма-қол туған жаңа сөз болсыншы» деп қалды. Әсет көп бөгелген жоқ, сәл ырғалып қозғалақтап алды да жайған қолын түсірмеген қалпы тақпақтап шұбырта жөнелді. «Алысқа кеткен даңқың бар, ағайын берген нарқың бар, деме жан қойып атыңды, демесін күткен халқың бар, азамат ердің белгісі қиын қыстау күндерде ағалмастай жарқылдар. Жақсы сөз тауып айтпасам жабданғандай парқым бар, қадірлеп мені жатырсың, қазақпен ноғай сартың бар, достарым қоршап тұрғанда ақ көңіледім маңқылдар, айғайға бүгін басармын, өлеңмен інжу шашармын, көңілдеріңді бүгін таппасам көк қасқа тайдың обалын сол кезде маған артыңдар, әумин, аллаху акбар» деп бетін сипады. Отырғандар бірден дуылдасып кетті. Әр тұстан ақын өнеріне сүйсінген жұрттың: «Ой, бәрекелді, міне қолма-қол суырып салған өлең деп осыны айт, мына батаның өзі бір бестілік болды-ау» дескен көтерме қолпаш сөздер естілді. Осылайша желікті көңілмен жақсы басталған бұл мәслихат түн жарымы ауғанша бір толастаған жоқ. Отырыстың бас кезінде күдері ғана шешілмей, кірбең тарта берген. Қызыл шырайлы дөңгелек жүзінен уайым табы кетпей, бір шытырман ой үстінде отыр еді. Шайдан кейін далаға шыққан бір әредікте Демежанды оңашалап, қалада Әбдірәсілдан естіген оқиғаның жай-жапсарын сұрастырды. «Бұл сұмдық қой, Демежан аға, мен сол жайды естігелі мына дүниеден түңіліп, өзімді қоярға жер таппадым» деді ашумен тұтанғандай қызулана сөйлеп. Демежан жас досына мұң шаққандай күрсіне тіл қатты. «Иә, ойда жоқта сондай бір іс болды. Соған осы күнге дейін өзім де қайранмын. Сірә менің жер басып жүргенім біреулерге ұнамайтын болу керек. Кімдер соны істеп жүрген? Өзіңіз кімнен күдіктенесіз? Бір жақтан жау келді дейсің бе? Қалдайлардың ұйымдастырып жүрген қастандығы да баяғы. Әлде олар Ысқақтың не өшіккен бөрі жігіттерінің қолымен от көсеп отырма, кім білсін? Бөрі жігіттер дегенде Байсеркенің өзі абақтыда жатыр, басқаларының қолынан ондай іс келе қояр ма екен? Сол Байсерке үшін өш алуы мүмкін ғой. Олардың беті қайтып қалды ғой, мұндай іске батылы бара қоймас» деді күдері. «Ал Ысқақ дегеніңіздің жаны бар. Бұл күнде Доқалдайдың қара жорғасы Ысқақтың тақымында жүр, екеуі төс қағысып тамыр болған» деседі. «Солай де, ендеше сол Ысқақтан ақ келген екен. Доқалдай қара жорғаны өлсе қолынан шығарар ма? Оның қолқасы да осал болмағаны да» деп Демежан да ойланып қалды. «Олай болса тентеке тыйым керек, Ысқақты ағайын келесіне салайық» деген күдері ширыға түсіп.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы.
3: Алайда Демежанның дәл қазір ескі жараның аузын тырнап, сол бір көңілсіз оқиғаны жаңғырта бергісі жоқ сияқты. Олай етуге қолымызда нақты дәлел жоқ қой, әзірше асықпай қоя тұр» деді күдеріге өзі тоқтау салып. «Жүр, одан да қонақтарға барайық. Мына Әсет аттанып кеткенше өзге дүниені ұмытайықшы. Әншінің өнерін тамашалап біз де бір желпінейік. Ертең Әбдірәсіл екеуің осы төңіректегі өнерпаз жастарды түгел жинаңдар. Әсет үнемі қолға түсе бере ме? Тым құрса әнін үйреніп сөзін жаттап қалсын» деп күдеріні ертіп қонақ үйге қарай бет алды. Бірақ бұл күні алыстан ат соғып келген жолаушылар қонағастан аузы босамай көбінше әңгіме дүкен құрып отырды да ән сауығын бастауға асықпады. Бұлар бүгін келіп ертең қайтатын қонақ емес, алда талай қызық күндер бар. Әсет мана атқосшы жігіт үйге кіргізіп керегенің басына іліп қойған үкілі домбырасын алып қонақ кәдесі ретінде жай баяу дауыспен қоңырлатып екі үш қана ән айтты да бүгінше жұрт та соны қанағат тұтты. Нағыз әнде салтанатты сауықта ертеңіне басталып еді. Кешеден бері жайлау үстінде шимандай жиі отырған қалың елге Үкірдай ауылына Әсет келіпті деген хабар түгел тарап жайылып болғанды. Қонақтар сәскелік шайларын ішіп, одан қымызға отырған мезгілде ақынды көріп қалуға асыққан Әнғұмар Әлеумет жан жақтан құйыла бастады. Көп кешікпей-ақ Әсет отырған сегіз қанат үлкен ақ үйдің іші сырты халыққа сыймай кетті. Әншінің шабытын шақырып, арқасын қоздыратын да осындай ұлы жиын қаумалаған қауым болса керек. Әсетте бүгін зар күйіне келіп, томағасын сыпырған бүркіттей қырланып сала беріп еді. Қазір төр алдында отырған әншінің түр сипаты, киім сәні де өзге жұрттан ала бөтен. Әсілі Әсет сал серінің шұбатылған кестелі киімдерінен гөрі қала сәнімен жүруді ұнататын. Үстінде жаңа үлгіде сұрғылт шұғадан тігілген бешбет шалбар, аяғында су жаңа хром етігі бар, қисық жағалы жасыл жібек көйлегінің басқы түймелерін ағытып тастап, малдасын құрып, үкілі домбырамен бірге құйылғандай қомданып алыпты. Әлде қатты айғайға басқанда шеке тамыры солқылдап, басы зеңіп кетпеу үшін тапқан амалы ма, ән саларда құндыз бөркін шешіп, бір шаршы жібек орамалмен кең маңдайын қаусыра шарт түйіп байлап тастайды екен. Домбырасын бебеу қақтырып, салалы саусақтары перне бойында әсем жорғалап, ән тілегендей жүр-жүрлетіп алады да бір мезгілде шығандап, шырқап кетеді. Қайсанды айтса да алдымен осылайша ашша айғайға бір басып алатын әдеті. Сол шақта сәл томпақтау біткен қоңырқай көздерінен от ұшқындап, шықшытпен тұтасқан жуан мойны ісінгендей қабара түседі. Сол алғашқы ашша айғай үстінде шырқау өкке шығып алып, біраз қалықтап тұрады да, содан қайта сорғалап, майда бүлкіл желіс қаусады. Ән сазына балқыған осындай сәттерінде, әншейінде бұжырлау көрінетін қараторы жүзі нұрланып, бусана жылтырап, ажырлана түседі. Әсеттің қазіргі айтып отырғаны ақынның шаршы топқа өз өнерін таныстырып өтетін әйгіл әні қисмет. Арғынмын атым Әсет арындаған, арындап ән салама дармаған, аспанның аясында ән шалқытып, бұлбұлмын даусым көкте дамылдаған. Көмекей көк қақпасын әнмен ашса, төгілтіп меруерт маржан сауылдаған, тұлпармын топтан озған тосырқаман, шаршы топ, өрғиям жоқ шабылмаған, жорғамын жұрттан озған жортарманмын, майдамын майда желіс мамырлаған, жұртымның асау топыр жиынында бүгінгі ән адыра салынбаған. Ән құдіретінің тыңдаушыны ұйытып, бағындырып алғаны сонша, үйде отырған жұрттың әшейінде әншілерді көтермелеп жататын ой пәлі не дейдау дескен әдеттегі сөзін айтуға да мұршасы келмей сілейіп қатып қалыпты. Бірақ өз әнінің бағасын келістіріп өз айтып отырған Әсет жұрттың ондай көтерме қолпашына зәру емес сияқты. Көпшіліктің құлағын тұндыра, өзінің биік даусын жеткен жеріне дейін шырқатып бір алды да, тағы да майда желіспен мамырлата жөнелді. Тауықпын тары терген найман шалдан, найман ел айың туды маңдайшадан, қаздай қалқып үйректей жүрмін жүзіп, көп елде көп жұртымда қыдыр шалған. Ертіс сыр, есіліле өзендерім, тау өтпес тарбағатай тияншаннан, ойда орыс, қырдағытай қоныстасым, аулым бар, ауғанға да таяп барған. Желғабыз осы ортаның зар жағымын, толқытып, 90 бунақ әнге салған. Өліп өшіп, ұйып қалған қалың қауым, тек осы кезде ғана еш жинап, өзіне өзі келгендей болып, жұрт дуылдай көтеріліп, мана естілмей қалған лебіздер енді айтылып жатыр. Ой пәлі, сөз ақ емес пе? Ән шіркін өз иесін таппай жүр екен ғой. Бәрінен де құлақ құршын қандырып, 62 тамырыңды идіретін әсем дауыста айтсаңшы. Ой көп жаса, өркенің өссін, өнерпаз азаматым десіп, тамсана таңырқаған сөздер естіледі. Демежан жұрттың өрекпеген гу-гу дабырына араласпай, жаңағы асқақтаған ән тұсында тұла бойы дуылдап, шымырлағандай бір күйге түсіп, үнсіз мелшиіп отырып қалып еді. Өз өмірінде талай әнші өлеңшіні көріп жүріп, нағыз өнер иесін тауып тыңдаған осы. Бастап кезде бұрын құлақ үйренбеген олықты сана құшағына сыйдыра алмай, бұл да есеңгіреп қалған. Жалпы төрт ұлы іші ән түзеген, жыр баптаған өнерпаз ел болмағаны мен думан тойда ахау айдайға баспайтыны кем деген. Соңғы жылдар бұл елде Әсеттің өз әндерін үйреніп айтып жүргендер де аз еместі. Қазір солардың бәрі мына әншімен салыстырғанда дарияның қасындағы шұқанақ су сияқты тым қораш көрініп еді. Ән дегеннің өзі жай қызық үшін айтылатын, қыздырманың қызыл өңеш айғай емес, өз алдына жатқан бір әсем әлем екен ғой. Ән тыңдаушысына әсемдік пен құштарлықты ғана дарытып қоймай, адам бойына айрықша күш жігер құятын, сарқылмас қуат көзі екен. Ол Әсеттің асқақта, күшті, зор даусын тыңдай отырып, өз бойына да сонда бір қуаттың құйылып жатқанын сезінді. Бұрын өзінде жоқ, орны толмай тұрған кемгетікті осы әндер толтырғандай. Мұқалған, жасыған көңілі қайта жетіліп, ұшталып, қайралғандай болып еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Алимира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен Ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Руханият шежіресі.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан Сергідер, Қазақ радиосы.